0: Och från och med i år så är det inte tillåtet på någon skola i Arboga att dela ut de här.
1: Och vad har ni fått för reaktioner på det?
0: Såklart en del elever tycker det är lite tråkigt, men många elever förstår också varför man inte kan ha den här företeelsen i skolan.
1: Telma, vad säger du om det? Förbjuda det helt? Är det rätt väg att gå?
2: Alltså, jag tycker inte riktigt att man ska förbjuda det helt, för att det tar också ifrån en del av vad studenten, vad alla förväntar sig att studenten ska vara. Eller i alla fall i min omgivning vet jag att det är så. Men jag tror att vi behöver kanske, om klassen ska finnas, så behöver också en vuxen eller lärare eller någon sorts person som är utanför klassen ha ansvar för vad som skrivs och läser dem innan de delas ut. Mm. Sen har jag fått höra det här, det är inte skolans ansvar för att det händer utanför skolan. Nej, men då kanske vi får se till att det blir skolans ansvar, även om det händer utanför skolan. Mm. För att förbjuda det helt tror jag bara kommer, det kommer nog bli mer kaos än populärt, tror jag.
1: Fredrik Sandström, du som är högstadielärare och ser det även bland dina, eller ni som då har förbjudit det. Hade man inte kunnat gå någon mellanväg då? Och ha lite översyn kring arbetet att arbeta fram de här epiteten?
0: Jo, men man kan ju tycka att det vid första anblicken är en god idé att möta eleverna. Men det finns problem även med de här positiva formuleringarna och att lärare kontrollerar. Och det, en av dem är att det är problematiskt att man överlåter makten till andra att definiera hur andra människor är. Och de här etikettmakarna har faktiskt ingen aning om hur varje elev vill vara och uppfattas. Och även om det är vänligt tänkt så kan det kännas konstigt för mottagaren eller till och med träffas fel. Och att sätta ord på vem man är, det bör rimligen bara göras av eleven själv. Mm.
1: Fredrik Sandström, högstadielärare, och Telma Sanki, tack för att ni var med i P4 Extra.
2: Ja, tack så mycket.
0: Tackar.

0: extragästen Bo Åkerström, frontman i kultbandet Thorsson, som fyller ett halvt sekel. Klockan är 13:30.
1: Och det blir nyheter från P4 Blekinge. Prick klockan 12 idag slog årets Sweden Rock Festival upp portarna. Rockaren Josefin besöker festivalen vartannat år och hon var extra taggad.
2: Ja, det är extas varje gång.
3: Ja, för ett års uppehåll nu då. Nu är ni här och riktigt var sugna förra året. Kändes det hemskt, sa du?
2: Ja, men man gick varje dag och bara nej, nu är det Sweden Rock och vi är hemma och vi jobbar. Så den längtan har verkligen byggts upp nu, den här energin.
3: Men ska ni fortsätta med detta varannat år eller hur blir det?
2: Ja, det är lite beroende också på bandsläpp såklart och planering såklart, familjeplaneringen när de går i skola och så med så det. Ja.
3: Men i år så vet jag, kanske lite otippat, man har pratat med mycket folk här och man har hört många som är sugna, ja, men kanske på Maiden och Volbeat och sånt här. Men ni har ju en annan favorit.
2: Ja, Korslagda såklart. Det är ju en stor favorit hemma, allihopa älskar ju Korslagda. Sen kom det ju för fantastiska många andra också med Baby Metal med mera, så det, men Korslagda. Ja, de har en extra plats i hjärtat.
1: Ja, det säger alltså Josefin som besöker festivalen i år. Och reporter, det var Daniel Wallin. Volvo Cars försäljning under perioden mars till maj sjönk med 5,5% jämfört med motsvarande period i fjol. Det uppger biltillverkaren som har fabrik i Olofström. Tappet beror dels på hårdare konkurrens i Kina och utmanande ekonomiska förutsättningar. I USA har Volvo Car återhämtat sig. Artisten Ida Lova kommer till Skärgårdsfestivalen i sommar. Hon ligger bakom hitlåten Svagare än jag. Andra artister som spelar på festivalen är The Ark, Molly Sandén och Magnus Uggla. Skärgårdsfesten i Karlskrona hålls den 28 juli till 2 augusti. Eftermiddagen blir molnig, solig med lite moln, 19-24 grader och vinden från sydost.
4: Ja, det har blivit dags att stämma hårdrocksgitarren. För på onsdag eftermiddag, den 4 juni, ja då smäller det. Rockcirkusen Sweden Rock slår upp portarna i Blekinge. Jag heter Patrik Franke och är på plats hela eftermiddagen. Vi pratar med folk och spanar in artister. Vi startar klockan 3 och håller på fram till 17:30 i din P4-kanal.
0: Det här är P4 Extra, jag heter Sofie Eriksson. I ena livet är han professor emeritus i medicinsk kemi. I det andra sångare, gitarrist och låtskrivare. I kultbandet Thorsson som nu firar 50 år. Bo Åkerström, välkommen till P4 Extra.
5: Tack, tack.
0: Grattis, ett halvt sekel.
5: Ja, tack.
0: Kan man fatta det?
5: Knappt, men här sitter vi.
0: Mm. Du är ju då frontman i Thorsson som bildades mer eller mindre, vad jag förstår, av en slump när ett gäng killar behövde fylla en lucka på en musikafton 1976 i Lund. Trodde ni ens att bandet skulle överleva det året?
5: Nej, absolut inte. Det trodde vi inte. Men det var inte det som var det viktiga. Och det var faktiskt inte en slump, utan det var medveten strävan, får man säga.
0: Mm-hmm.
5: För att vi ville ju ingenting hellre än att spela i ett rockband på den tiden. Så att hur det än, vad som än krävdes, så fixade vi det. Och där stod vi på scenen då.
0: Ja. Vilka, vad var ni för ett gäng?
5: Ja, vi var dels min kompis från Jönköping som också hade flyttat ner till Lund för att plugga. Och så var det tre killar från Klippan som en som jobbade på Lilla Teatern kände. Det var hans kompisar från Klippan.
0: Mm.
5: Och det var den här killen som jobbade på Lilla Teatern från Klippan som kom med idén att vi skulle spela på Lilla Teatern.
0: Mm. Du firar ni 50 år med en lite annorlunda turné. En liksom musikföreställning som heter Att vilja men inte kunna. Varför blev det liksom en föreställning och inte en klassisk turné?
5: Ja, det är ju en klassisk turné också, men vi har lagt till det där lilla extra som vi klurade på länge, vad det skulle vara. För att när vi fyller 50 så kan man ju inte bara spela samma låtar som vi har gjort i 50 år, utan vi får hitta på något extra. Och så funderade vi på det fram och tillbaka, så kom vi på att vi skriver en berättelse som knyter ihop låtarna.
2: Mm-hmm.
5: För att låtarna har ju i sig själva en massa olika berättelser. De handlar om personer och händelser. Så tänkte vi att vi hittar på en ramberättelse som liksom motiverar texten i varje låt.
2: Kul!
5: Ja, ja.
2: Vi måste höra hur ni låter.
5: Ja, ni måste komma. Jaha, nu. Ja,
2: det gör vi. Vi kör igång en av era klassiker. Bo Åkerström, Torsdag.

0: Thorsson med Klippan Centrum, och P4 Extra-gästen idag är ju då du, Bo Åkerström, sångare, gitarrist och låtskrivare, och ni firar 50 år med att ge ut på en turné så småningom här. Men du, det här med låttexter, det brukar man ju säga att ni är väldigt kända för just texterna. Men du verkar inte vara så där jätteintresserad, eller? Hur går det ihop?
1: Jo då, det är klart att jag är, men det, jag tycker att när man läser om oss så får texterna alldeles för stor betydelse. Alltså det är inte i proportion riktigt till hur vi upplever det. Mm. Musiken är ju väldigt viktig också, så att det är ju ett samspel mellan text och musik. Och ofta när vi får recensioner så handlar det nästan bara om texterna.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Hur känns det då?
1: Jo, det är ju kul, men det är lite fel.
0: Mm-hmm. Ja. Då önskar man att man kunde säga till recensenterna lite, eller?
1: Nej då, låt dem hålla på.
0: Absolut. Därför att jag blev också fascinerad när jag lyssnar att du har gjort en låttext till exempel om röda och vita blodkroppar.
1: Just det.
0: Man höjer ju lite på ögonbrynen.
1: Ja, ja. Mm. Det är ovanligt, ja. Men egentligen är det inte så konstigt om man tänker efter.
0: Nej, med tanke på vad du har jobbat som. Ja, det ska vi komma in på. Men du, om vi nu lämnar det som har varit, för nu ska ju då Thorsson med sina 50 år i bagaget ut på turné med en, alltså jag kallar det musikföreställning, vad kallar du det? Mm.
1: Det gör vi också. Vi kallar det för musikföreställning för att det finns inget annat begrepp som passar. För hör och häpna så har det inte gjorts tidigare en sån här ramberättelse som bara berättas av en skådespelare som följer med på turnén.
0: Mm. Jag berättar lite om upplägget. Alltså, jag ska säga att det handlar om Gunnar Axel och Lars-Erik Nyman och föreställningen då. Hjälps framåt av en skådespelare?
1: Ja, inte bara hjälps, utan han har ett manus som är skrivet och så läser han det bit för bit, och det tar kanske 10 sekunder här, 30 sekunder där, 2 minuter där. Mm. Och så mellan varje sån pass som han läser så spelar vi en låt som då motiveras av händelserna i det han läser i berättelsen. Mm. Så det är som en, kan man säga, en musikal, men det är inga skådespelare som sjunger, utan det är en skådespelare som läser, och så är det bandet som spelar låtarna.
0: Vilka är de här gubbarna som ni ska prata om, eller männen, Gunnar, Axel och Lars-Erik?
1: Ja, Gunnar är huvudperson. Mm. Och det börjar med honom. Sen är Axel hans pappa som har försvunnit från Gunnar när Gunnar var liten. Så att Gunnar bor med sin mamma som också finns i berättelsen. Och Lars-Erik är Axels pappa, alltså Gunnars farfar. Och de har varit med om saker i sitt liv som fogas ihop till en berättelse, och så ska jag inte berätta, jag ska inte förstöra innehållet.
0: Nej, men du får ge oss något litet. Vad är det på ett ungefär de har varit med om? Vad är det liksom grundstummen?
1: Ja, det är att Axel stack hemifrån när Gunnar var liten. Mm. Så det är väl det som är det stora mörkret i berättelsen.
0: Familjerelationer?
1: Ja, det kan man säga.
0: Hur kom den här historien fram?
1: Ja, det är genom att titta på låttexterna. Vilka låtar ska vi spela, tänkte jag. Och då, vad handlar de om? Ja, då måste vi hitta på en historia som motiverar detta. Till exempel den här låten som spelades alldeles nyss, Klippan Centrum. Den handlar ju om att åka till Klippan med tåg, och då så gör man det i den här berättelsen också. Mm. Nästan, man gör faktiskt inte det. Nej, men man tänker ju.
0: Men du är ju konstnär, du får hitta på lite.
1: Ja, just det. Ja,
0: men du, så gamla låtar, men också några nya låtar.
1: Ja, det är en handfull nyskrivna låtar. Mm. Det är inte riktigt klart än, så att jag vet inte exakt hur många det är. Men det finns det. Ja. De är inte utgivna, så att det är, för många blir det ju första gången de hör det. Men vi ska spela in dem och så ska vi ge ut ett album i samband med turnén också, med de låtarna.
0: Mm. Så det är work in progress just nu inför turnén i höst?
1: Det är det. Ja. Det är mycket.
0: Hur jobbar ni ihop nu då?
1: Ja, vi jobbar ihop med dels bandet som repeterar och så, men det bandet är färdigt kan man säga, så att vi har ju låtar de kan, vår grej. Men sen är det skådespelaren Per Lasson som...
0: känd från Tunna blå linjen.
1: Just det. Mm. Som ska ha polisuniform på sig.
0: Jag trodde på dig.
1: Ja. Det får vi se vad han har på
0: du
1: sig.
0: Kan
1: det
0: säga
1: kanske
0: vad du
1: han har. Kanske han har. Men så att han kommer att repetera med oss då. Va? Så att han läser berättelsen. Det har han gjort redan tillsammans med mig. Och det har gått bra. Men sen så är det då teknik, det vill säga ljud och ljus som ska fixas också. Och
0: ja, det
1: så
0: är mycket.
1: Det bildmaterial som ska vara bakom oss på scenen.
0: Du håller på att knåda fram det här. Det känns som att det är en spännande tid för
1: dig. Ja, det är jättekul.
0: Knoppar, brister och föreställningar ska skapas.
1: Ja, exakt. Det är skapande perioden nu. Det är jättekul.
0: Du, Bo, vi ska fortsätta prata såklart. Dagens P4 extragäst är Bo Åkerström som är frontman i bandet Thorsson. 50 år på nacken.

0: Det spelades bättre boll med Thorsson. Klart att vi ska spela den låten. Kanske den låten, Bo Åkerström, frontman i bandet, som ni är mest förknippade med. Mm. Vad säger du om det?
1: Ja, det stämmer. Mm. Det stämmer. Alltså, någon gång för 10 år sedan så tyckte vi att ja, men vi kan inte alltid spela den på våra konserter. Men det behövde vi. Mm. Så att det gör vi alltid.
0: Mm. För men annars, vad händer annars?
1: Ja, annars så står de och stampar och klappar tills vi spelar den. Ja, så att då gör vi det. Men det är också en av de absolut roligaste låtarna att spela på scenen. Det är jättekul.
0: För publikens reaktion eller varför?
1: Ja, för att den är bra. Mm. Alltså, den är lämplig att spela, den passar, den svänger och det är lättsjungen refräng av publik. Och sen så är ju publiken väldigt entusiastisk när vi spelar den.
0: Ni kallas ju ibland för kultband. Vad tycker du om den beskrivningen?
1: Ja, det är vi vana vid nu. Och det kanske beror på att man inte riktigt vet vad vi annars ska kalla oss. Men ibland så tänker man att kultband, det är inte riktigt, då är det inte ett jättebra band, utan då kallar man det för kultband i brist på annat.
0: Vad skulle du vilja att ni kallades då?
1: Ett Sveriges bästa band.
0: Ja. Då börjar vi med det nu.
1: Ja.
0: Du, de flesta tycker att en framgångsrik karriär kan räcka, men du har eller har haft, hur jag ska uttrycka det, 2. En som då frontman i Thorsson och en som professor i medicinsk kemi.
1: Plus familjefar och morfar och farfar.
0: Ja, det är inte minst så. Nej, men alltså, hur blev det så här?
1: Ja, det, alltså, i grunden är jag ju forskare och kanske inte professor, men forskare i biokemi, biologi, medicin. För det var min dröm redan som ung, som innan jag hade gått ut skolan, så bestämde jag mig för att det är det jag ska syssla med. Mm. Ta reda på hur kroppen fungerar. Så att det är det jag har glödit för. Mm. Och har varit min drivkraft i livet egentligen. Men sen kom ju det här med musiken också. Och så gick ju det bra när vi började med det på 70-talet. Men det var ändå så att jag ville inte att det skulle tränga bort forskningen. Så att det var egentligen forskning jag prioriterade.
0: Alltså, jag måste få veta vad du har forskat kring. För det är en särskild molekyl som har tagit upp din decennier av ditt liv.
1: Det är det. Det är ett protein som alla har i sig. Det finns ingen som saknar det faktiskt, och inget djur heller. Så det är en molekyl som var upptäckt av min handledare, och dagen jag började med forskning så fick jag det proteinet av min handledare, och så sa han att det här har jag upptäckt, nu ska du ta reda på vad funktionen är. Ja. Och så började jag med det genom att studera det från olika håll och olika vinklar och göra experiment med det. Men det tog mig 30 år innan jag kom fram till vad det gjorde, eller började ana vad det gjorde.
0: Kan du kort förklara för oss som inte är så insatta?
1: Ja, det har en funktion som skyddar människokroppen, vävnader och innehållet i människokroppen mot oxidation av syre, luftens syre.
0: Alltså en rost?
1: Ja, just det. Oxidation är ju en reaktion med luftens syre som motsvarar rostning hos metallföremål. Men vi kan ju inte rosta.
0: Nej, jag tänkte ju säga, hade vi inte haft det, hade vi rostat då? Eller?
1: Ja, vi hade inte rostat, men vi hade brutits ner och blivit som ett ägg, ett kokt ägg efter några veckor, eller kött som ligger för länge i kylskåpet. Mm. Så att vi hade inte hållit mer än några veckor eller månader. Men nu är det inte bara detta proteinet som har den uppgiften, utan det finns ju mycket stora, många mekanismer som skyddar oss mot luftens syre. Men det här är ett av de viktigare molekylerna. Det far omkring i hela kroppen och och skyddar vävnaderna.
0: Vilken otrolig kontrast det blir i mitt huvud. Ena stunden står du på scenen och sjunger, du spelade bättre boll. Mm. Och den andra arbetar du med molekyler som är livsviktiga för oss.
1: Mm. Så är det.
0: Är det lika livsviktigt för dig i båda delarna?
1: Ja, det är det. Det är det faktiskt. Och har varit.
0: Har det liksom samspelat på något vis? Har du fått någonting ut av den ena bo in i den andra bo?
1: Alltså det är ju ganska, ja, absolut. Båda linjerna har ju liksom befruktat varandra. Man säger korsbefruktning då inom akademin finns det begreppet. Så att musiken har gynnat forskningen, tror jag, på det viset att jag har haft distans och inte blivit för insnöad på saker och ting. Utan har kunnat se forskningsresultaten lite utifrån. Och på samma sätt så har då forskningen varit bra för musiken, för att jag har haft lite annorlunda approach till texter och kanske sång också och musik överhuvudtaget genom att jag har haft en annan sysselsättning än de andra musikerna. Mm. Eller de flesta andra i alla fall.
0: Bo, du är ju här, vi pratar om din föreställning eller er föreställning 50 år som band Thorsson, och så ska ni gå upp på scen i höst. Och då tycker du det ska bli lite skönt att få en lite distans, distanserad roll. För du brukar ju snacka, men nu är det ju någon annan som ska snacka. Ja, hur blir det?
1: Just det. Ja, alltså den här idén med berättelsen, den kom ju delvis fram för att när vi är ute och spelar våra konserter i vanliga fall så sköter jag mellansnacket. Alltså jag har som uppgift att säga lite putslustiga grejer mellan låtarna och berätta om låtarna och sådär, lite småsnack, så vi kallar det för mellansnack mellan låtarna, och det är ganska jobbigt för att då har man inget manus utan det ska vara improviserat. Mm. Och är det inte det så blir det lite mekaniskt och trist med en gång, så att där står jag varenda konsert och försöker hitta på något kul att säga, och det ska bli jätteskönt. Så att idén bakom den här berättelsen är ju delvis för att slippa mellansnacket.
0: Du, jag önskar dig lycka till med detta. Men jag antar att du kommer säga någonting ändå.
1: Det kommer jag göra. Mm. Det måste jag göra. Det har jag lovat de andra.
0: Bo Åkerström från bandet Thorsson, tack för att du gästade P4 Extra idag. Mm, och grattis igen till 50 år.
1: Mm, tack så mycket. Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar, du letar muggen och jag letar svar.

0: Tiden läker. Alltså, Fanny Arvon i P4 Extra. En liten nyhet från P4 Malmöhus berättar att det var ett misstag som låg bakom det stora avloppsutsläppet i Malmö i maj. Teknikerna som utförde arbetet följde planen när man utförde arbetet med en ledning. Men planen var felaktigt formulerad, uppger VA Syd. Nu får vi nyheter med Johan Westerberg.
1: Vi börjar med att Ukraina av misstag riktade skarpladdade drönare mot Finland i mitten av maj. Det här rapporterar nu tidningen Helsingin Sanomat.
2: Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönalarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
3: Puolustusvoimat sai yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähdelastissa olevia droneja oli.
2: Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönalarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till Yle dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse.
3: Dronit just nu meidän.
2: Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Och vi håller oss kvar i Finland, för där har en man nu åtalats i en omfattande sexualbrottshärva. Den här mannen misstänks för övergrepp på 361 barn över mobilappen Snapchat, där skriver Hufvudstadsbladet. Övergreppen ska ha gått på nätet mellan åren 2019 och 2022 och offren är åldrarna 9-15 år. Utredningen den inleddes år 2022 då mannens telefon undersöktes i samband med ett annat brottsmål. Då hittade polisen i Finland tusentals bilder och videor på oidentifierade barn. En person dödades och ett 60-tal skadades vid en iransk drönarattack mot Kuwaits stora flygplats i morse, där uppger landets militär. Flygtrafiken stängdes av efter attacken men har nu delvis öppnats igen. Det var andra natten i rad som Kuwait, nära allierat med USA, attackerades med iranska drönare och robotar. Talman Andreas Norlén säger nej till Miljöpartiets begäran om ny omröstning om medborgarskapsreglerna. Den här frågan utlöste ju kvitteringsbråket i riksdagen. Miljöpartiets Annika Hirvonen lämnade in en så kallad händelsemotion med krav på att omröstningen ska tas om. Men Norlén bedömer att ett oväntat riksdagsresultat inte räknas som en händelse av större vikt, vilket krävs för att just en händelsemotion ska få väckas. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: P4 Extra fortsätter en timme till i din radio med mig, Sofie Eriksson. Nästan hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv, men i vissa åldrar saknar många kvinnor helt intresse för sex. Det visar en ny rapport. Hur är det att ha ett kriminellt syskon när man själv lever ett vanligt liv? Hur påverkas relationen? Det ska forskare i Malmö ta reda på. 40 000 rockälskare på en och samma plats i Blekinge. Idag drar Sweden Rock i Norge igång och vi får rapport. Från detta decibeltunga fält på Listerlandet. Och tro inte annat än att P4 finns där.

0: Bo Kaspers orkester. Hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv. Men en stor del av kvinnorna saknar intresse för sex. Det här visar bland annat rapporten Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Så här säger Harriet i Umeå om sin sexlust.
1: Alltså det blir ju annorlunda då man blir gammal. Men det funkar. Funkar jättebra.
2: Hälften av alla kvinnor mellan 30 och 44 uppger att de har avsaknat sexlust det senaste året. Varför tror du att det är så?
1: Förmodligen så är det... De har mycket omkring sig i den åldern med barn och familj och jobb. Då kanske man inte orkar. Men sen ju äldre man blir desto mer har man ju tid för det med sin partner.
2: Ja. Så du skulle säga att det blir bättre med åldern?
1: Absolut. Det tycker jag.
2: Och hur gammal är du?
1: Jag är 60.
0: Reporter här var P4 Västerbottens Elin Moberg. Nu säger jag hej till Ann-Sofie Lager, beteendevetare och sexrådgivare.
3: Ja, men hej.
0: Vad säger du om Harriets erfarenhet? Blir det bättre med åldern?
3: Ja, jag som närmar mig 64 kan ju bara hålla med.
0: Men visst var det...
3: Ja. Ja, nej men det är ju mycket som hon säger där också, att många, de har mycket omkring sig och det är klart att det är en intensiv ålder på, det finns ju flera olika anledningar att det kan vara tufft just under den perioden. Mm. Men jag fastnar lite på det här, liksom att runt hälften av alla kvinnor och män är mycket nöjda eller ganska nöjda. Jag skulle ju önska att det var mer.
0: Mm. Blir du förvånad över det resultatet?
3: Egentligen inte, med tanke på att jag vet ju hur stress påverkar, stress och för lite sömn, hur det påverkar vår sexlust och hela det kapitlet. Men ja, lite förvånad. Jag hoppas ju alltid att man ska liksom prioritera och ta hand om varandra och framförallt också tycka om sig själv så mycket som man vill ge sig själv en bra intim stund. Mm. Så det är så många olika saker det här som det handlar om.
0: Men med hälften, ja nej, är det ett sorgligt resultat då? Eller hur ska vi se på det?
3: Ja, men eftersom alltså, sexualitet, sexuell hälsa, att ha ett aktivt sexliv, det är ju en del av att vara människa. Det är ju ett så viktigt shit i så otroligt mycket. Och det får oss att må så mycket bättre på många, många sätt. Både fysiskt och psykiskt. Mm. Så det här är en viktig del i våra liv. Mm. Och inte minst det här med att vara nära en annan människa. För det är också det vad sex är. Nu ser jag ju att när man har definierat sex i den här enkäten då ifrån Folkhälsomyndigheten. Så är det ju vaginalt, analt, oralt eller smeksex. Men vi har ju också det här stora behovet av att vara nära en annan människa. Och det är ju ofta starten till andra saker.
0: Mm. Kan det vara så att man kommer ifrån varandra? Hur brukar du säga när du träffar sådana par? Hur kommer man tillbaka till varandra?
3: Ja, men alltså, väldigt många... De här intensiva åren med småbarn, det är ju som att man sätter liksom det intima eller det här att vara nära... På, att det får ligga på vänt och inte ta vara på det. Och det är så lätt att man tappar bort varandra i det, att man inte håller liv i. Det handlar ju mycket om att hålla liv i elden. Att om man inte, det är ju som är så mycket annat. Om man inte använder saker och ting så riskerar det ju liksom att fejda ut. Och det blir ju väldigt tråkigt. Så att prata med varandra, det är ju alltid så att man gör det talbart. Att just nu så känns det så här. Och att jag vet ju, många kan ju uppleva en stress liksom kring om det förväntas. Oavsett om man, vilket kön man har, just att närhet skapar en förväntan på att det ska bli mer. Det är också så viktigt att det inte behöver vara det. Att det, nu ska vi leverera och prestera. Men det är ju en bit av det hela. Men jag tänkte också just den här åldersgruppen 30-44 som saknat intresse för sex under de senaste 12 månaderna.
0: Mm. Bland kvinnorna? Mm.
3: Ja, bland kvinnorna var ju det väldigt, väldigt högt där då. Ja, vi vet ju vad som händer under de här åren. Men också, nu har ju klimakterievården har ju varit väldigt aktuell. framförallt sista året eller sista halvåret har det varit väldigt aktuellt. Där har vi också en bit som kommer in, att det sker ju mycket i kvinnors kroppar, i det hormonella, också att kroppar förändras. Och just det här när jag tänker mig att man ska ha lust till sin egen kropp. Kvinnor blir ju väldigt lätt objekt, att man kan få mer kommentarer. Det ser vi ju både medialt men också rent allmänt, att kvinnor får mer kommentarer om sina kroppar, om det var så att man har gått upp i vikt eller ner i vikt eller, eller vad det handlar om.
4: Så lite mindre fokus på hur vi ser ut, mer på vad vi gör med våra kroppar i så fall, om du får bestämma.
3: Ha lust till sin egen kropp, tycka om sin kropp och ta hand om det. Och sen tycker jag att alltså kvinnohälsan är eftersatt, om vi ska prata om jämlik vård och hur det påverkar. Så att, ja, nej, det är ju jättestort det här, men jag skulle önska att fler hade sex eller bara, liksom bara ta vara på varandra.
4: Det får bli ditt slutord och råd. Ann-Sofie Lager, beteendevetare och sexrådgivare. Tack!
3: Ja, tack!

Can We Pretend Pink and Cash i P4 Extra. Jag undrar, hur många fotbolls-VM-låtar tål egentligen en svensk sommar? Jag tror att det möjligtvis är i år vi får svaret, för det har ju kommit en uppsjö av VM-låtar och det är inte slut än. Vi ska höra Falubandet Bolaget som ger oss Det ligger något i luften.

0: Är det en VM-låt som du kommer att ta till dig eller inte? Det var i varje fall, det ligger något i luften med bolaget. 20:02 snart är klockan, det här P4 Extra. Syskonrelationer är oftast de längsta och inte sällan de viktigaste vi har genom livet. Nu ska forskare undersöka hur relationen påverkas när ett syskon är kriminell. Vi ska höra syskonet Jasmin här berätta om sin situation.
1: Men ingen på mitt jobb vet att jag har kriminella bröder. Jag har valt att aldrig berätta för jag känner skuld och skam. Och det blir lite som att leva ett dubbelt liv.
0: Mm. Jasmin där heter någonting annat egentligen. Och hon hörs i den nya SVT-serien Anon där hon anonymt berättar om att ha ett kriminellt syskon. Sara Eldén, sociolog och professor vid Malmö universitet. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Du är en av forskarna som ska titta på de här syskonen där alltså en är kriminell. Varför är ni intresserade av detta?
2: Vi är intresserade av det här därför att syskonrelationen generellt är en väldigt viktig relation. En relation som forskningen inte har ägnat så mycket uppmärksamhet till. Den forskning som finns visar på att det spelar stor roll för en, till exempel i hur man formas som människa, vilken identitet man får. Och när man då hamnar i en situation där ett syskon dras in i kriminalitet så påverkar det här relationen väldigt mycket. Och i ljuset av att vi idag ser fler unga som dras in i kriminalitet, vi har också en repressiv kriminalpolitik som gör att fler unga frihetsberövas. Och det här påverkar ju, när en ung person frihetsberövas så påverkar det hela ens omgivning och inte minst syskonen.
0: Alltså hur viktigt känns det att göra det här nu?
2: Det känns jätteviktigt. Det här är en grupp som inte har uppmärksammats och en väldigt utsatt grupp. En grupp som både står i stor risk att själva dras in i kriminalitet på olika sätt eftersom man befinner sig nära den miljön. Men som också har risker i att till exempel bli belagda med stigma från skolan. Bara av att vara nära sitt syskon, att vara associerad med sitt syskon, så dras man in i det här, vare sig man vill eller inte. Ofrivilligt så dras man in i det.
0: Hur ska ni göra?
2: Vi ska göra intervjuer med unga syskon som har syskon som dragits in i kriminalitet. Vi ska fråga efter deras erfarenheter, deras berättelser om det här. Och vi ska också intervjua de kriminella syskonen, eller de syskon som har dragits in i kriminalitet, är tanken.
0: Vi ska gå tillbaka till Jasmin. Vi hörde lite av ett till litet klipp om hur hon upplever sin situation.
1: Jag ser mycket mer än det liksom att de bara är kriminella. Jag ser en kärleksfull bror som är mot mig. Jag ser att ett förstört barn som inte har fått stöd från samhälle eller föräldrar. Så jag känner att jag kommer svika min bror ännu mer genom att bryta kontakt. Jag förstår att när man är vuxen och så tar man liksom eget ansvar. Men jag har sett det mycket som har hänt på vägen som har gjort honom kriminell.
0: Sara Eldén, sociolog och professor då, som ska undersöka och prata med de här unga människorna. Känner du igen den här typen av motsägelsefulla känslor som Jasmin pratar om?
2: Precis. Det är den lilla forskning som finns framförallt från Storbritannien visar på exakt det här. Att ett syskon kan känna en väldig ambivalens för hela situationen. Å ena sidan så är det här en person som Jasmin beskriver, som hon ser som kärleksfull, som har gett henne mycket genom livet. Å andra sidan så finns en förväntan från samhället att hon ska ta avstånd. Och hon kanske också känner det. Hon kan känna ett avståndstagande från de handlingar som syskonet har genomfört, de kriminella handlingar. Så den här ambivalensen är liksom nästan kärnan i det här syskonskapet.
0: Andra sidan då? Du sa att ni också ska prata med de kriminella syskonen.
2: Precis. Det ska vi göra. Det hoppas vi kunna göra också och nå till dem. Och här visar också forskningen, eller de rapporter som finns hittills, att syskon som har då varit eller befinner sig i kriminalitet och kanske är frihetsberövade ofta uttrycker stor oro och omsorg om sina syskon, inte minst yngre syskon, att man är rädd att syskon ska dras in i kriminaliteten eller drabbas på grund av vad man själv har gjort. Så vi tänker att här är det väldigt, väldigt viktigt. Det här är också en reell konsekvens som man måste ta hänsyn till när man försöker rehabilitera eller få hjälpa människor som har hamnat, unga människor som hamnat i kriminalitet tillbaka till samhället, att ett ungt syskon kan faktiskt utgöra en väldigt positiv relation, kanske någonting att bygga på i rehabiliteringen, att just den här viljan.

0: när de sitter där på ålderns höst?
1: Jag är otroligt tveksam till det. Jag tänker att det är det som min studie kommer förhoppningsvis att generera någon form av input i den här frågan, som kan kanske, jag tänker att det behövs ju massor med initiativ liksom.
2: Det behövs replokaler på äldreboenden.
1: Ja, men eller hur? Alltså, jag tänker bildningsförbunden måste ju ta sitt ansvar här, och sen vi ska starta äldreband liksom. Så jag pratade med någon nu som hon har spelade hemma med sin man och sånt där. Men jag tänker den typen av, det finns ju massor med potentiella hårdrockstjärnor som går in i pensionsåldern snart och är pigga i 20 år till liksom.
0: Men alltså förutom liksom så här replokaler då till exempel, Per, Kjetil, vad skulle det kunna vara mer liksom som man behöver liksom inlämma på äldreboenden?
1: Ja, men jag tänker till exempel, alltså jag spelar jazz själv. Jag tänker jag har spelat på äldreboende jazz. Det är klart att det måste komma hårdrocksartister till äldreboenden. Mm. Och sådana här grejer. Eller arrangera färdtjänst, hårdrocksfestivaler.
0: Men du, stereotypen är ju att hårdrock som livsstil handlar om sex, drugs and rock and roll. Ganska mycket supande, slitsamt levande. Men du menar ju att den här livsstilen som hårdrockare också kan vara läkande.
1: Ja, alltså jag lutar mig på Världshälsoorganisations skrifter. De har pratat mycket om det här med meningsfullt åldrande. Och då, det här är ju det som är meningsfullt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. Men jag pratade med en nyss några som sa, jag frågade när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar du räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Mm. Så att det är ju det som ger deras liv mening. Och ett meningsfullt liv gör att folk håller sig friska. Mm. Så att, ja.
0: Kjetil Togesen, musik- och äldreforskare. Helt kort bara avslutningsvis, vilken hårdrockslåt är liksom den första som du själv vill höra när det är dags att flytta in på hemmet?
1: Jag heter Kjetil Thor Torgersen, så det blir The God of Thunder.
0: Det är klart, då kör vi den tycker jag.

0: Det här är ju Kiss då förstås med God of Thunder. Du lyssnar på P4 från Sweden Rock Festival i Norge. Klockan är nu 4:30. Dags för en nyhetsuppdatering.
1: Nyheter i P4 Blekinge. Skådishunden Molly från Hellevik har varit med i 29 olika tv- och filmproduktionen, bland annat i julkalendern Mirakel från 2020, men också i rollen som agent Ninjo i Miniagenterna på SVT, där en ny säsong spelas in i höst. Matte Emma Torssell berättar hur allt började.
2: Vi hamnade bara med en slump på en reklamfilmsinspelning och sen insåg jag att hon var ganska bra på att ta regi och liksom vara en skådis. Och sen har det bara fortsatt.
3: Men vad har varit hennes svåraste roll hittills då?
2: Ja, men det är väl julkalendern. Mm. Och då fick vi manuset, jag tror 4 månader innan. Mm. Och sen när man läser manus och man ser så här att aha, här ska hon mima. Då blir man ju lite så fundersam. Ja, blir man lite fundersam. Så hur ska jag lära henne att mima? Men det gjorde vi.
1: Och reporter var Toril Gren, verkmäster. Regionhälsans struktur behöver förändras, det visar den externa utredning som politikerna

0: beställt. Vi har tidigare berättat att regionhälsan länge präglats av djupa konflikter och förslaget att sälja ut verksamheten till privat regi har lagts fram. Konsulten har nu intervjuat alla medarbetare och landar i att regionhälsan måste få en ny struktur där företagshälsovård och friskvård separeras. Att lägga ut den i privat regi presenterar de både för- och nackdelar med. Det är stopp i tågtrafiken mellan Kristianstad och Karlskrona. Ett tåg med fordonsfel står stilla och blockerar spåret. Och i nuläget finns ingen prognos för när trafiken kan komma igång igen. Och så vädret. Sol varvas med lite moln och till sena eftermiddagen ökar molnigheten. Och till kvällen så blir det regn. Temperatur 19-24 grader och vind omkring sydost. Det var nyheterna med mig, Mauritza Klingspor.
1: Om vi bara tar en liten stund och tar in ljudet bakom oss så är det ju någonting som dundrar från scenerna här, Per. Vad är du lyssnar till?
2: Roy Kahn, norska sångaren från Camelot. Han sjöng i Camelot innan som alldeles strax ska gå på.
1: Och vi kör vidare här ifrån P4 och Sweden Rock i Sölvesborg. Det gör vi hela eftermiddagen. Men alla kommer ju inte hit för att roa sig och njuta av festivalglamouren. Vi ska titta på hur verkligheten kan se ut för de många idrottsföreningar som jobbar och sliter under festivalen. Men innan dess så ska vi kasta oss ut i publikhavet igen för att ta pulsen på några av de här 40 000 hårdrocksfansen som är på plats. Men först lite musik.

0: Pretty Fly med Offspring. Det börjar bli några år sedan den här kom, Pai.
1: Shit, alltså det är 98. Det var ju, och ändå var det deras femte studioalbum.
0: Eller hur?
1: Amerikana där. Och ja. De spelar ju faktiskt här ikväll redan, klockan 7 på Festival Stage.
0: Det ska vi se.
1: Det blir ös.
0: Absolut. Över då till vår reporter Mimmi Wikdal. Jag vet att du är någonstans där i publikhavet. Hur är tempen egentligen på publiken?
2: Ja, men väldigt, väldigt bra. Jag stod och höll på, fibblade, kollade mig runt. Så kommer Leni Lagerqvist framhoppandes till mig. Väldigt lycklig. Berätta, Leni, varför var du så lycklig?
3: Ja, jag var oerhört överraskad av att frågeteckbandet, alltså överraskning, det var Europe. Mitt favoritband sedan 1983, och jag såg dem första gången i Blomstermåla i Kalmar län 1984.
2: Vad kände du när du förstod att det var Europe?
3: Jag sa bara till min man, ren glädje, nu går jag fram. Ja, vi står långt bak, så det var bara rätt fram.
2: Och nu då, hur toppar festivalen detta?
3: Jag ställde mig i signeringskön också då. Min man sprang runt och letade fram en skiva, så nu har jag alla signaturerna på en skiva. Och sen säger de, vi är headline nästa år, så nu är, det blir nästa år också.
2: Hade det inte blivit det annars?
3: Det vet jag inte, man får ta ett år i taget. Men nu är det, nu har jag verkligen något jag ser fram emot.
2: Men hur många Sweden Rock-festivaler har du varit på?
3: Sweden Rock-festivaler har jag varit på 6 stycken.
2: Men jag tänkte det med Europe också, de spelade ju faktiskt aldrig Final Countdown.
3: Nej, det gjorde de inte, men de spelade Superstitious, som jag tycker är en bra låt. Men Final Countdown, det var det ju inte riktigt egentligen. Det var ju öppningen idag.
2: Kanske nästa år?
3: Absolut, den tror jag alltid med. Det är en sån klassiker.
2: Härligt, tack snälla för att du stannade och pratade med mig, Leni.
3: Tack ska du ha. Mm.
0: Alltså jag vet inte om Joey Tempest faktiskt var allvarlig där, om det var ett önsketänkande för honom att han skulle headlina nästa år. Vad tror du, Per, helt kort?
1: Jag tror faktiskt det kan bli så att Europe är en headline nästa år.
0: Du tror det ändå? Ja, vi får se. Den som lever får se, och det är många som återkommer till den här festivalen. Nu är klockan dags för Radiosport. Över till er nu.
4: Gyökere startar, lag Hasselborg mot nytt OS-guld och skrällarna i Franska öppna, de bara fortsätter. Här är Radiosporten.
5: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
6: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Victor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
5: I spoke to him after the game, and you know, it's sometimes you have these plans, and this, you can't really plan for what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do, I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's gonna start tomorrow.
4: William Grönlund, reporter här, och lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf är nöjd över Arsenalstjärnans ankomst.
7: Kul att ha honom här. Vi alla vet hur mycket han kan bidra till det här laget, så superkul.
8: Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf om betydelsen att få in Gyökeres i den sista matchen före VM. Gyökeres, som spelade Champions League-final med sitt Arsenal i lördags, kastas nu in i den blågula hetluften direkt.
7: Han är ju van i den här typen av miljö, har varit med många år och är ju också en ledare i gruppen, så att det kommer gå ganska enkelt.
9: Vi har gått till matchen mot Norge. Hur har snacket gått i laget sedan den?
7: Nej, men det är klart att vi har gått igenom matchen och kollat på vad vi kan göra bättre och inte, och göra det svårare för motståndarna. Så, att, så är det klart att vi vill kunna stänga till ytor på ett annat sätt och inte låta motståndarna komma till så enkla lägen som Norge gjorde, speciellt i första halvlek. Och sen har vi tryckt mycket på hur vi kan positionera oss när vi har bollen.
4: Du hörde Victor Nilsson Lindelöf och Radiosportens reportrar Isabel Gradin och Agnes Arespång. Notera även att Gabriel Gudmundsson, som haft skadebekymmer, kommer att starta mot Grekland. Damlandslaget ska VM-kvala mot Danmark på fredag i en nyckelmatch för fortsatta VM-chanser. Smilla Holmberg är tydlig med vilken typ av lag danskorna kan förvänta sig att möta.
10: Ja, men ett intensivt Sverige som spelar med mycket mod och självförtroende. Jag tror att vi som lag är bäst när vi spelar med vår intensitet och det självförtroendet. Och det tror jag att alla motstånd kan förvänta sig när man möter Sverige.
4: Sa Smilla Holmberg.
11: Och vi körde ju verkligen med plattan i mattan hela den tiden.
12: Så lät det när lag Hasselborg, med Anna Hasselborg i spetsen, meddelade att det blir en fortsättning på satsningen.
13: Det känns alldeles för kul för att sluta efter det här OS:et, och vi vill rida vidare på den här vågen och den här nivån av spel som vi har just nu. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är väldigt taggade.
12: Även Agnes Knochenhauer känner att det finns mer att hämta för lag Hasselborg.
14: Men vi har ju liksom fått suga lite på den här karamellen efter OS och känner oss väldigt taggade faktiskt på att fortsätta rida lite på den här vågen, dels nu under hösten, men också att få fortsätta jaga medaljer, jaga ett VM-guld som vi inte har, och att på sikt då ta oss till ytterligare ett OS. Och när vi väl är på ett OS så vet vi alla vad vi har kapacitet till.
4: Mot nya curlingframgångar alltså med lag Hasselborg. Adam Karls Johansson var reporter. Skrällarna fortsätter i Franska öppna. Tennisen, den 114:e rankade polskan Maja Swalinska, är klar för semifinal efter seger i kvartsfinalen mot ryskan Anna Kalinskaya. Och fotbollsikonen Pelés blåa tröja från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 58 ska auktioneras ut. Pelé var bara 17 år gammal när han gjorde 2 mål i Brasiliens 5-2 seger över Sverige då. Vill du ha tröjan får du troligtvis hosta upp runt 56 miljoner kronor. Och vill du höra mer från Radiosporten rekommenderas appen Sveriges Radio, och Sportextra kväll med start 19 hälsar Petter Barling. Men

0: Volbeat med, ska du säga namnet? Med brytning, tack.
1: For evigt.
0: Det är det som man säger, Per. Du, härlig rockmusik där i alla fall på danska, som ju räknas som ett av de största rock- och metalbanden som kommit från Danmark. Spelar också här ikväll. Mm.
1: Ja, precis. Stämmer det.
0: Varför är de egentligen ett av Sweden Rocks största dragplåster i år?
1: Alltså, de har ju blivit rent folkliga. Inte minst i Danmark, men även Sverige också, får man säga.
0: Vad är det som lockar med dem?
1: Jag tror att det, från början så var de ju nästan lite liksom punk rockabilly eller hårdrock metal rockabilly band, kan jag liksom, tycker jag nästan att det var från början. Men sen utvecklade de sitt sound. De har ju behållit ett, de har ett tungt sound, men nästan lite poppigare refränger ibland. Mm. Och det gör väl att det är lättlyssnat och
0: lättsjunget, alltså man sjunger gärna med
1: exakt,
0: i refrängerna.
1: Exakt.
0: Ja. Ja, men ska vi inte bara prata lite om dig igen, tänkte jag. Du är ju väldigt van festivalbesökare, är på Sweden Rock varje år, berättade du innan. Du var 17 år?
1: Nej,
0: nej, det var inte.
1: 27 år.
0: Åh nej, 27, jag missade ett helt decennium. Men alltså, du vet ju hur festivalen var för nästan 3 decennier sedan då.
1: Ja,
0: mot hur den är nu, liksom. Vilken resa har den gjort?
1: Ja, ska vi ta en jämförelse från alltså 98 då, första året när det fortfarande hette Karls, för första året hette det fortfarande Karlshamn, det flyttade ju från Karlshamn då.
0: Ja.
1: Så 98 hette det fortfarande Karlshamn och festival. Då var det 2 scener. Jag undrar om det var kanske uppåt 10 000 besökare, någonting sånt. Där Rockstation, näst största scenen, ligger idag. Där var huvudscenen, och jag minns ju så väl när vi väl kom dit. Vi tältade någonstans där matvagnarna står längs med vänstersidan liksom om man tittar på festivalscenen idag. Så det var ju väldigt litet område, och campingen var ju alldeles liksom intill. Ett band som faktiskt spelar i år igen är Clawfinger, som även spelade det året. Och jag minns så väl, vi var lite sena ner, men står och med tältpinnar och detta, och ska resa tältet, och de dundrar igång sitt intro, så vi bara släpper allting och bara springer till scenen då.
0: Ja. Men du, cirkeln sluter nu, kan man säga då. De spelar ju här på lördag igen, Clawfinger, mitt på eftermiddagen.
1: Exakt.
0: All right. Per, vi fortsätter alldeles strax, men här och nu så ska vi faktiskt till Daniel, för vi ska prata om dem som kommer hit för att, ja, men både roa sig, men kanske inte så där festivalglamorigt som de flesta. Verkligheten ser lite annorlunda ut för det 60-talet idrottsföreningar som jobbar här under en hektisk vecka. Daniel, du hänger ju vid en av gaterna. Vem är det du har med dig?
2: Ja, men jag har med mig paret Marco och Lena Packinen från Gränums kampsport och fys. Och det här är, ja, med 2 rutinerade personer i sammanhanget. Hur många år har det blivit?
3: 19 året här nu, men vi har jobbat lite innan också, så att det blir väl en 25 år som vi har jobbat här på Sweden Rock.
2: Vad är det som lockar med att jobba så här på Sweden Rock?
4: Allt folket man träffar, alla roliga människor man möter. Det är just det, folket och stämningen, men framförallt alltså de människorna man har mött under alla de år man har hållit på. Helt otroligt.
2: Och då står ni ändå som vakter här vid olika gater. Vad krävs för att man ska få komma förbi?
3: Ja, man ska vara lugn så att man inte hetsar upp sig på något vis. Och ha tålamod och glad och positiv. Bemöta folk som man vill själv bli bemött.
2: Jag frågar det här lite på skoj. Det är väl bra att ni kom från en kampsportsförening då, när ni ska kunna stoppa bråkiga besökare. Men du sa att det finns faktiskt en nytta med det.
4: Ja, det är så här att när man jobbar inom kampsporten eller håller på med kampsport, så lär man sig det här med lågaffektivt bemötande. Att inte gå i affekt, utan faktiskt bemöta människor och vara lugn och sansad. Det gör att de taggar ner och backar. Det blir inte att de också blir i affekt. Så lågaffektivt bemötande är den bästa medicinen.
2: Och ni står ju ändå vid de här gaterna. Det är rätt många tusen som ska passera. Hur ofta får ni stoppa folk?
3: Ja, det är ju, man bara stannar till och kollar så att de har rätt band. Har de inte rätt band så är det okej. Okay. Annars får man säga att du kan tyvärr inte komma in här. Du får söka dig till den och den gaten där du får komma in.
2: Men det är rätt så väl uppfostrad publik.
3: Ja, det är det. Det är väldigt sällan det händer någonting.
2: Vad krävs det för att vara en bra vakt, skulle du säga?
4: Ja, det är så att vi hade ju en episod ett år när vi stod som gatevakt. De får inte lov att gå in med alkohol, eller ut med alkohol. Och så hade vi en kille som kom och då hade han varit i baren och så hade han köpt en öl. Och så skulle han gå igenom gaten. Nej, du får tyvärr inte lov att gå igenom här, utan du måste dricka upp den. Okej, okay, säger han och häller ut den. Så. Eller dricka upp den, så var det. Och sen så går han...
2: Jag menar det.
4: Ja, så går han in på rocken och så kommer han tillbaka och då han köpte en ny öl. Ja, du får inte lov att passera här, du måste dricka upp den. Ja, just det. Dricka upp den, går ut i den vippare som fanns då, kommer tillbaka med en öl i näven. Vad var det vi sa? Ja, just det. Så då fick han dricka upp den med, så kom han inifrån med två öl. Nej, jag skit i detta, sen hällde han ut dem.
2: Det låter lite som grevinnan och betjänten här.
4: Precis.
2: För de som känner till det här klassiska tv-programmet då.
4: Men han blir ju aldrig arg, utan i med det här lågaffektiva så tog han ju det att men jag får ju inte lov att gå ut med den. Jag köper det.
2: Vilket fint minne här. Men som sagt, den är en förening, en av många föreningar som är här och jobbar. Och det betyder ju väldigt mycket för er och era medlemmar. Berätta lite kort.
3: Ja, vi kan ju hålla våra träningsavgifter låga. Och plus att vi kan köpa in de material och sånt som vi behöver. Utan att liksom behöva sälja bingolot och sånt där som många gör. Utan det...
2: Era barn, de är där för 100 spänn?
3: Ja, 100 kronor.
2: Om året?
3: Ja.
2: Ja, det är något av det som det betyder för föreningarna då. Så många föreningar som är här och hjälper till då. Vi fortsätter att sända det härifrån såklart i P4. Sweden Rock är det första dagen och ja, det är riktigt bra stämning hittills.

0: Like a Phoenix med The Gems. Efter 16 så fortsätter vi ta pulsen på festivalpubliken här i Norge, men också om årets megabokning. Ja, så får man väl ändå säga att det är Iron Maiden, största bandet på årets Sweden Rock, och vi ska träffa en utav Europas främsta Iron Maiden-fantaster. Han har sett dem spela hela 400 gånger. Vad säger du?
1: Oj, oj, oj, det är inte dåligt. Där ligger man i lä, kan jag säga. Jag har sett dem minst, ja, jag vet inte, men 12 gånger har jag sett dem i alla fall. Och ja, jag har väl önskat att jag skulle kunna ha sett dem så många gånger med, men ja.
0: Det... Jag önskar att jag hade sett dem en gång.
1: Ja. Då är chansen imorgon.
0: Ja. Ja. Du, vi ska också träffa några andra artister som berättar om hur det är att stå på en scen här inne och spela för tusentals personer. Men det har ju du också gjort, Per.
1: Absolut, absolut. Första gången 2006 var det faktiskt med Overdrive. Och ja, det var ju en dröm som gick i uppfyllelse efter man hade sprungit här på fälten några år. Så att,
0: men hur känns det? Man måste liksom drabbas av den här publiken, tänker jag, när man står upp och tar emot all kärlek.
1: Ja, gud ja. Det gör man ju. Man är ju... Men I mean, jag är alltid väldigt ödmjuk också, för man vet, jag försöker nå alltid, alltså, man tar inget för givet. Man vet aldrig om det är första eller sista gången man står på scenen. Liksom, så det...
0: det är så svårt att vara i nuet. Kan man vara det där?
1: Ja, inte de 10 första minuterna, men, men man kommer in i det.
0: Det gör man. Ja, ja, det låter ju ändå tryggt. Och det är helt säkert på att Iron Maiden kommer göra också.
1: Garanterat.
0: När de väl ställer sig här på scenen. Tack lite, men först mer musik.
2: Breaking the Law.
0: Breaking the Law.

0: Breaking the Law, Judas Priest, nu Ekot.
1: EU måste snabbt minska sitt beroende av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. Det här menar kommissionären Henna Virkkunen som idag presenterade en lång rad åtgärder.
2: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software and our startups they can grow into global champions right here in Europe.
3: I framtiden vill kommissionären att EUs industrier och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EUs datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren.
1: Det rapporterade Si Holmgren. Antalet bekräftade fall av Ebola har nu stigit till 344 stycken i Kongo-Kinshasa. Det här bekräftar Världshälsoorganisationen WHO. Totalt har 60 personer dött av den här sjukdomen i landet. Under gårdagen var antalet bekräftade fall 330. Och här hemma har ett fall av smittsam tuberkulos upptäckts på ett särskilt boende i Ljungby. Det rapporterar P4 Kronoberg. Ljungby kommun ser allvarligt på situationen och personer som kan ha varit utsatta för smitta har testats. En 16-åring har dömts för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor efter en explosion i ett flerfamiljshus i Strängnäs förra sommaren. Det var i mitten av juli som 16-åringen kastade in en handgranat i en matbutik men ingen skadades. Påföljden blir ett års ungdomsövervakning. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: På eftermiddagen från Sweden Rock Festival i P4 från ett soligt Sölvesborg. Och jag som heter Helena Gustafsson säger välkommen tillbaka till dig som lyssnar i Dalarna, Halland, Kristianstad och Blekinge. Och hej hej till våra nytillkomna lyssnare i Jönköping, Kalmar och Värmland. Ni får hänga med på det här rocktåget från och med nu som tuffar fram i din radio till klockan 17:55. Ja, det är bara att hänga med oss.

0: Since you've been gone med Rainbow. Vid min sida den här sändningen har jag Per Längstedt, vår rockexpert. Och ute i festivalvimlet har vi reporter Mimmi. Hur är stämningen egentligen?
1: Ja, men det är gott och det är soligt och jag går med en hel hord av människor från campingområdet som nu ska in på festivalområdet till nästa rockakt.
0: Ja, det vankas musik här hela eftermiddagen och det rullar igång och vi har vädret med oss verkligen, det har vi. Men över till nästa gäst nu här i eftermiddag. Redan 1998 så fick ju svenska folket stifta bekantskap med radarparet Bröderna Hårdrock. Två hårdrocksälskande bröder i SVT. Och trots att det har gått snart 30 år sedan dess så blir de här bröderna än idag förvånansvärt ofta igenkända. Också förknippade med det där tv-inslaget där man får följa dem som unga. När de liksom viger sina liv åt hårdrocksbandet Iron Maiden. Med tiden så har de här bröderna inte bara blivit kända som några av Europas främsta Iron Maiden-fans, utan idag så åker de ju faktiskt världen runt och spelar med sina egna heavy metal-band. Den ena av de två hårdrocksbrorsorna heter Pelle Gustafsson. Välkommen hit!
2: Tack så mycket!
0: Så fint att ha dig här!
2: Ja, detsamma! Alltså, ja, tack!
0: Hur känns det att vara på Sweden Rock?
2: Jo, men det är alltid trevligt, vet du. Jag har varit här många gånger och det blir lite som en tradition nästan.
0: Ja, det är du och flera andra som har den traditionen kan vi ju då bara konstatera här idag.
2: Ja.
0: Du, vi ska höra på ett klipp som en del lyssnare säkert känner igen.
3: Jag tror fan vi kommer att komma längst fram även fast vi står sist. Vi ska fan med slå mig fram.
4: Det är ju England.
3: Ja, myglar oss fram istället. Fuskar.
4: Lite bra.
3: Man måste ju kunna säga att man är en front row banger.
4: Ja, precis.
3: Eller att vara längst fram. Men man får ju ha hörselproppar som man inte skadar hörseln nu. Så att den måste ju vara i perfekt skick.
0: Per, det här klippet känner väl du igen?
5: Oh ja, det har man ju sett ett par gånger.
0: Ja, det är så va? Du och flera med dig. Det legendariska inslaget i SVT för 28 år sedan. Du, Pelle och brorsan Erik skulle ju knuffa er längst fram till scenkanten. Och det var ju viktigt att sköta om hösseln så att det gick att höra Iron Maiden bra.
2: Ja, det är ju så det är. Mm.
0: Hur gamla var ni här?
2: Ja du, det vet jag inte. Men...
0: Hur har det gått med hörseln då?
2: Ja, men den funkar faktiskt. Ja. Den är helt intakt fortfarande. Så att jag ska erkänna att jag brukar inte ha öronproppar ändå. Trots
0: det är så?
2: Nej. Jag gillar, liksom, jag tar ut öronpropparna när Iron Maiden börjar. För det vill man ju inte ha någon slags... typ. Man vill ju höra fullskalig konsert. Liksom.
0: Ja, det är så. Ja. Men du... Tillbaka till det här tv-inslaget bara helt kort. Det fick ju ett enormt genomslag. Så pass att du får höra om det fortfarande idag. Ja. Väldigt ofta faktiskt. Berätta.
2: Jo, ja. Det är alltså... Ifrån början tänkte jag... Det var någon som ringde, du vet, i sin... På den tiden när det var en sån här telefon som satt fast i väggen, du vet.
0: Ja.
2: Ja, och så... Ja, vill ni vara med lite tv-inslag? Ja, det kan väl göra. Det spelar väl ingen roll, tyckte jag. Du vet, det var väldigt så här... I min värld, väldigt så här... Ja, ska vi säga... Jag brydde mig inte så mycket, om man så säger.
0: No big deal.
2: Nej, no big deal. Så för mig var det liksom så här... Bara, de kommer hit och kollar lite och bla bla bla bla. Snackar skit och sådär. Ja... Vad var du med 28 år senare?
0: Eller hur? Klipp till nu. Folk har fortfarande inte glömt. Vad är det som har fastnat hos folk, tror du?
2: Jag vet inte, men jag skulle väl kunna... Jag är ju liksom... Jag är ju jag, så jag har ju svårt att se det här, men...
5: Pelle är äkta.
2: Ja.
0: Det är det.
5: Det är ett oförfalskat där.
2: Det är nog det att man är en... En genuin hårdrockare, helt enkelt.
0: Ja. Ja. Och det syns på det också. Allt ifrån nitbälte längs med handlederna till det här patronbältet. Jag såg en förra året som absolut aldrig hade kommit in med det.
2: Ja.
0: På området.
2: Jo.
0: Men du bara glider förbi.
2: Ja, jag glider bara förbi.
0: Alla känner
2: vissa,
0: igen dig.
2: Vissa fördelar får man ju ha.
0: Det är klart. Hur kom det sig att du började lyssna på Iron Maiden egentligen?
2: Ja, du... Det var ju på 80-talets början där, så att det var ju inte... Alltså, de var ju ganska stora då, liksom lite i ropet eller vad man ska säga. Men man såg det här Eddie, du vet. Mm. Monstret, Iron Maidens maskot. Det var någonting som man ville veta vad det var för någonting. Och då lyssnade jag på Jag tror det var Killers. Jag kommer inte ihåg vilken skiva, vilken var den första, men där när jag väl lyssnade på Armageddon, då var det ju bara så här, okej. Okay, det här,
0: du var såld.
2: Ja, precis. Jag är såld.
0: Ja. Du bor ju i Halland, spelar här på Sweden Rock med ditt band Hellbutcher imorgon. Iron Maiden spelar ju på festivalen bara några timmar senare. Wow!
2: Ja, ja, det är kul.
0: Ja, det är klart att du ska se dem.
2: Eller ja, hur? Själv.
0: Pelle, vi är strax tillbaka.

0: Run to the hills, Iron Maiden. Pelle, vad känner du när du hör den här låten egentligen?
1: Ja du, det är grejer det, vet du. Nej, men,
0: är det hjärtat eller magen eller vad sitter det?
1: Det vet jag inte. Jag kommer ihåg när jag lyssnade på den här första gången. Liksom, den är ju ganska så... Man har ju hört den här låten ett par gånger, om man så säger. Det är ju den nästan alla radiostationer. Och ja, folk, när de spelar med den, så är det ju oftast den här låten de väljer. Så den har blivit lite sådär, du vet... Jag vet inte vad jag ska säga, men... Jag kan inte liksom höra den som jag gjorde den första gången. Men jag kommer ihåg när jag hörde den första gången.
0: Är den då lite fliten jag eller?
1: Ja, då var jag väldigt ung. Ja. Och då tyckte jag ju att det var helt enormt. Mm. Det är fantastiskt bra låt.
0: Jag fattar.
1: Men den är kanske lite, vad ska vi säga, sönderspelad.
0: Jag fattar. Ja. Mm. Pelle Gustafsson, mina vänner, från Bröderna Hårdrock. Det är det du lyssnar till. Har du koll på hur många gånger du har sett Iron Maiden live?
1: Faktiskt har jag tappat räkningen, men...
0: Tror det!
1: Ja, jag är inte så där jättenoga. Du vet, det finns många nördiga människor som räknar varje gång. Men jag har liksom tappat räkningen. Och det är någonstans mellan 250 och 300 gånger ungefär.
0: Men jag vet ju att du har träffat medlemmarna i bandet flertalet gånger i alla fall. Vilket var ditt bästa möte med dem?
1: Oj, oj, oj. Ja, det är svårt att säga. Men jo, jag tror faktiskt... Det var en gång jag var i Norge och det var bara en kompis till mig som hade... Han bor i Greåker, det är en sån liten håla i Norge. Och han sa så här, du fan, Steve Harris son ska spela fotboll här på söndag, fan. Du borde komma hit och kolla. Ja, det gjorde jag det. Sen så kom ju Steve Harris dit, alltså basisten i Iron Maiden. Och det var liksom... helt otippat, det var knappt några andra fans där. Det var ju väldigt, väldigt så här, alltså, vad ska vi säga?
0: Exklusivt.
1: Exklusivt, ja.
0: Otroligt exklusivt.
1: Ja. Så att det var väldigt roligt. Och efter att vi hade sett matchen så frågade Steve Harris här, har du bråttom hem eller annars? Kan vi ju gå och ta en öl och käka lite? Jag bara,
0: Nej, jag har inte tid.
1: Nej. Du vet, du förstår ju själv.
0: Ja,
1: det var en fantastisk upplevelse.
0: Hur håller man sig ens cool i ett sånt ögonblick?
1: Det vet jag inte. Nej. Jag försökte så gott jag kunde.
0: Ja, eller man kanske inte ens måste det.
1: Ja, men jo, men lite sådär. Lite okay. Down to earth måste man ju vara.
0: Du, jag är lite intresserad av att veta i all den här Iron Maiden som liksom genomsyrar dig. Du har ett Iron Maiden-halsband, en Iron Maiden-tröja. Jag är säker på att du har fillingar på dig med Iron Maiden också, ja, kanske.
1: Bältspänne.
0: Ja, titta. Ja, ja. Hur mycket Iron Maiden, hur mycket har det inspirerat dig i dina band? Du spelade ju tidigare i ett svenskt band som heter Niflheim och har idag även då internationella framgångar med det egna bandet Hellbutcher. Ja. Hur mycket har du med dig utav Iron Maiden i det?
1: Ja, men rätt mycket faktiskt. Alltså, vi spelar inte riktigt i samma genre, men jag tror ändå på något sätt att det handlar om att man är ju en lite annorlunda, eller man, en annan generation. Jag är ju lite yngre än Iron Maiden. Och grejen är ju att man vill ju typ, i alla fall då, så känner jag alla band typ, när inte hårdrock liksom hade stagnerat lite som det har gjort nu, så var det ju, man ville ju spela det hårdaste hela tiden.
0: Ja.
1: Och Iron Maiden var ju liksom det som jag tyckte var det tuffaste av allt, men man vill ändå spela någon, en, ja, nu pratar vi om 1990 typ så här.
2: Maiden har ju alltid varit ett av banden som liksom stått, alltså som varit excentrisk, som visat vad skåpet ska stå live.
1: Ja, absolut, absolut. Det är ju helt klart. Men jag menar musikaliskt sett så tänker jag liksom att de har influerat mig extremt mycket på enormt många sätt, även om vi spelar på i en annorlunda genre.
0: Ja. Ja. Om du inte får välja Iron Maiden då, om du fick välja ett annat drömband från 80-talet som du får ut och turnera med, levande eller döda, vilket hade du åkt ut med?
1: Ja du, det hade väl varit något Iron Maiden-relaterat. Typ på... Bruce Dickinson, Blaze Bailey, ja det är inte 80-talet kanske. Ja. Ja.
0: Okay. Jag måste också bara fråga, i det här kultförklarade tv-inslaget från 98 så fick man ju se dig och brorsan Erik leva ganska billigt,
1: ja,
0: på konservburkar. Ni värmde inte ens upp de här vita bönorna på spisen innan ni åt dem. Ja. Och så åkte ni liksom Europa runt och såg bandet.
1: Ja.
0: Det här är ju 30 år sedan.
1: Ja.
0: Käkar du fortfarande vita bönor?
1: Nej, vad heter det? Jag har väl lyckats få en något mer stabil ekonomi, men... fortfarande, man måste ju prioritera det som är viktigt.
0: Ja, är det fortfarande samma kick när du ser dem?
1: Ja, absolut.
0: Pelle Gustafsson, det var en ära.
1: Tack så mycket, tack.

0: Nästa växel säger Wilmer X. Och det här är din sändning från Sweden Rock Festival i P4. Helena Gustafsson heter jag och rockexpert Per Längstedt vid min sida. Nu mår du, va?
1: Jajamän, jajamän. Mm. Men jag hade mått ännu bättre om jag hade varit med och kollat på Down som börjar strax.
0: Vi ska se kanske om någon av våra rockreportrar är i närheten. Mimmi, var befinner du dig?
2: Ja, men jag befinner mig rakt framför en scen. Det sprutar eld och här är otroligt mycket fans. Ett av dem, hej, vad heter du?
3: Klaus.
2: Klaus, du sitter i en elektrisk rullstol. Hur är det att vara på festival i rullstol?
3: Sweden Rock är det bästa. De har alla möjligheter för folk i rullstol.
2: På vilket sätt är de bra?
3: Det är så att man kan se alla scener. Man kan köra runt på alla platser, det är fint. Vi har en bra handicapcamping. Det är toaletter. Det är viktigt.
2: Finns det någonting som hade kunnat bli ännu bättre?
3: Jag kan inte se det. Jag har varit här i 20 år. Så det är så jättebra här på Sweden Rock. Och så har värt med oss.
2: Men så är det inte värt. Det är inte med varje år, va?
3: Ja, men hvis det är dåligt vär så är det inte sjovt att vara här. Det är bara bra.
2: Kan andra festivaler lära sig någonting då från Sweden Rock?
3: Ingen.
2: Kan andra festivaler lära sig från Sweden Rock?
3: Jag förstår inte.
2: Can other festivals learn something from Sweden Rock? När det kommer till rullstolsanpassning?
3: Ja, helt säkert. De kan förstå att man ska kunna köra runt. Toaletter är bra. Campingen ska vara i orden. Så fungerar det.
2: Jättefint, tack snälla Cloud. Ha en fin dag.
0: Och Mimmi, kan det vara så att du stod mitt framför rockstage nu eller?
2: Ja, det skulle jag tro. Jag vet inte om någonting gick igenom, men jag fick, det var mycket intryck på en och samma gång.
1: Cantation tyckte jag hörde i bakgrunden där.
0: Ja, det kan det mycket väl vara, för de låter väl så här mycket, eller hur?
1: Ja, det är precis. Det är mycket hela tiden där.
0: Det är mycket eld och annat också. Daniel Wallin befinner sig på ett helt annat område. Var är du?
4: Nej, det skulle jag inte säga. Jag står också vid rockstage, fast några meter längre ifrån. Fast jag ser inte Mimmi här, för det är rätt mycket folk i omlopp här. Bland annat två från Norrköping och en från Ullared här, som jag tänkte vi skulle snacka med lite grann. Dig tycker jag är du är rolig här, för din fru tror att du är på tjänsteresa. Vad heter du?
5: Claes.
4: Heter du det på riktigt?
5: Nej.
4: Hur kommer detta sig?
5: Ja, men det... Det är en lång historia bakom det.
4: Får du inte besöka Sweden Rock för din fru?
5: Ja, absolut, men det är lite stökigt kring det där. Ja. Jag tror inte jag vill berätta det i radio faktiskt.
4: Nej, det ska du slippa då. Din kompis här då, alla vet att du är här eller?
5: Ja, för fan. Alla vet att jag är här. Det är ingen humor där, vet du. För fan. Här åker vi från Norrköping och bara är...
4: Vad ser du mest fram emot under Sweden Rock i år?
5: Hela jävla grejen här, va? Och alla ser Halloween, för fan.
4: Det blir grejt.
5: Det är galet.
4: Original också.
5: Original också, ja, för fan. Det är roligt. Och sprida vår fina östgötska också i regionen här.
4: Det är ingen som är ogillar östgötska, så är det ju. Sen har vi en här från Ullared också, som jag lade märke till din t-shirt här. Förresten, vad heter du?
6: Jag heter Alexander Tovik.
4: Och på din t-shirt så hittar vi Lasse Stefans.
6: Ja, jag är här för att se dem, men det verkar ju vara någon jävla rockkonsert detta. Jag vet inte fan vad jag har kommit.
4: Är det någon som har lurat dig?
6: Ja, vet fan, jävla kärringar då. Men jag vill ju höra dansband, men de bara skriker här i mikrofonen, så jag vet inte fan vad det är de tjötar om.
4: Kan du dansa med tjejen till detta?

0: Jag har ju kompisar som inte haft den regeln hemma, och de tar ju upp telefonen ibland och sådär. Så det är nog mycket vad man är uppvuxen med också.
1: Ja. Men hur gör du då till exempel, om ni sitter ett gäng och så är det någon som plockar fram sin mobil när ni sitter och äter?
0: Ja, alltså man är ju en vuxen man liksom. Jag säger inte till personen om det inte blir så att personen är helt frånvarande från vårt samtalsämne. Mm. Men oftast så brukar det inte bli så att man behöver säga till, utan att de tar ner en ganska fort. För det är ju bara den här reflexen att man kollar igenom allting snabbt, ser vad man har missat oftast. Mm. Och sen tar man ner den igen. Det är inte riktigt någon som fastnar vid middagsbordet så, om man har någon rolig, något roligt förkrök eller om man sitter och har en trevlig middag liksom.
1: Jag brukar prata med mina vänner om vad är, alltså just det här, att vad är det man tror att man ska missa?
0: Jag undrar detsamma faktiskt.
1: För det enda som händer är att man oftast kan bli distraherad. Det kan dyka upp liksom, man tvärkolla, varför ska man kolla jobbmailen till exempel när man sitter på en middag? Ja. Så sitter man där och så bara, oj vad är det här? Vad skrev de här? Då tappar man ju fokus. Och så har man liksom landat i då att ja, men om det verkligen är någon som vill någonting, då borde de ju ändå ringa flera gånger eller skicka, du vet så här.
0: Ja.
1: Om det verkligen är någon som vill. Men hur skulle du säga, du som du har gått från 6,5 timme till 2,5 timme, det är ju mer än en fördubbling. Hur tycker du ditt liv har förändrats på det sättet?
0: Jag har ju börjat läsa lite böcker, för att man kan ju inte träna hela dagarna när man är ledig. Så att jag skulle säga att min koncentrationsförmåga har definitivt förbättrats. Mm. Och sen så tycker jag själv att jag reagerar mer på saker som inte riktigt jag reagerade på förut. Eftersom att jag fick allt mitt dopamin via telefonen. Så nu när jag ser saker hända, till exempel liksom ute på gatan eller att någon hejar på en eller någonting, så får man lite mer den här naturliga kicken. Eller man ska säga.
1: Det där är skithäftigt. Ja,
0: ja jo. Men jag tycker faktiskt att det har gjort en stor förändring i mitt liv. Och jag har ju hållit på med 2-3 månader. Så jag hoppas ju sänka den ännu mer.
1: Du liksom, du detoxar nu här.
0: Ja, precis. En lång detox. Ja, men jag tror starkt på att det här är det största problemet. Alltså vad min generation har när det kommer till beroende. Det är ju nikotin. Så definitivt att jag tror många skulle gynnas av att försöka i alla fall minska skärmtiden lite från det de har nu, ifall de då har hög skärmtid.
1: Men för du sa också något intressant, att du vill fylla ditt liv med intressanta saker.
0: Ja.
1: Och jag menar, för man har ju oftast en tanke om hur man vill att ens liv ska vara. Jag vet, jag har en son, han sa någon gång, alltså, varför ska man kasta bort tid? Jag kan ju lära mig saker. Alltså har jag tid över så kan jag ju läsa någonting och lära mig någonting. Så han ja, har en tanke. Men hur ska ditt, vad har du liksom för mål här?
0: Målet är väl att försöka, som din son då, försöka lära mig lite mer saker och fördjupa mig lite mer och vara lite allmänbildad. Jag blir ju inte allmänbildad av att kolla telefonen. Jag får ju bara sådana här korttidsklipp eller kolla på saker som jag glömmer bort sekunden efter. Så genom att typ läsa böcker, och jag har ju börjat på kampsport. Kanske inte just bara för att sluta använda telefonen, men generellt också. Och då har jag ju istället för att kolla de här klippen på sociala medier, så har jag ju till exempel läst lite böcker om ekonomi och en om kampsport och sånt där. Mm. Så definitivt att jag har förbättrat kunskapen, eller min kunskap om saker och ting.
1: Men hur räknar du då? För du skulle ju kunna lära dig läsa om ekonomi på din telefon till exempel.
0: Ja, men jag tror att för min del i alla fall, jag pratar ju bara för mig själv nu, så blir jag lätt distraherad, för då kommer det någon notis och sen går man ut från artikeln och sen så blir det och det och det och så ringer någon. Jag lägger ju undan telefonen i ett annat rum när jag läser.
1: Okay.
0: Så att det blir mycket lättare för mig att fokusera på min läsning om jag inte blir distraherad av den hela tiden.
1: Jag kom precis på nu att jag är ju en sån där, jag fastnar i ljudböcker. Jag läste inte så mycket böcker förr, men nu när ljudböckerna kom, jag tycker det är underbart. Och ofta somnar till ljudböcker. Och då använder man ju faktiskt också telefonen, fast då tittar jag inte på den, så det kan ju inte räknas som skärmtid, tänker jag.
0: Nej, det tycker inte jag heller.
1: Ja, men du, underbart Filip. Det är nästan så att man skulle ringa dig om typ ett halvår och höra liksom hur det går för dig.
0: Det är bara slå en pling så kan jag berätta hur jag har det.
1: Ja. Men vad härligt också att höra hur ni resonerar liksom, du och dina vänner och så. Det här är ju superspännande. Men du, tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja, det är ingen orsak. Ha en trevlig kväll.
1: Ja, men detsamma. Filip Widenberg i Täby här i Karlavagn. Ja, du hör ju, vi avhandlar det här med hur vi faktiskt ska ha det på våra skärmar. Vad har vi för känsla? Hur vill vi? Och dessutom, vad är det vi absolut inte klarar oss utan vad det gäller våra mobiltelefoner? Jag tycker att du ska ringa in på 020 22 10 30.

0: Supertramp, Breakfast in America här i P4 och Karlavagnen med mig, Harald Stenlund, där vi pratar om skärmtiden. Vi försöker avhandla det här nu, hur vi vill ha det här egentligen och vad finns det för regler, vad har du för regler? Hur ofta använder du din mobiltelefon och vad är det du egentligen absolut inte klarar dig utan? 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Vi landar i Kristianstad, Jesper Vinell. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Är det inte så att det där Iron Maiden landade idag? Eller är jag helt ute och cykla, tyckte jag läste?
1: Ja, det är rätt så bra på det. Det är ju i Norge är det som Iron Maiden. Ja, det stämmer det. De landar nu i Kristianstad bara för det.
0: Ja, exakt. Ja. Det var det jag tänkte. Så att du är på samma mark som Iron Maiden.
1: Ja, det är Sweden, det är
0: Sweden Rock pågår ju exakt i detta nu. Så att det är därför det är så mycket välkända. Men hör du Jesper, hur ser ditt användande ut vad det gäller mobiltelefon?
1: Jag är ju lite gammaldags, skulle man kunna säga.
0: Jaha.
1: I alla fall till viss del. Jag är lite så... jag tycker inte man ska vara beroende av mobiltelefoner och smartphones och den här biten, va?
0: Ja, hur kommer det sig?
1: Jag vet inte, jag har väl blivit, ska man säga... Det kommer väl från barndomen när man har blivit upplärd sen man har växt upp och sånt, att man inte ska... Alltså, vi hade inte så mycket teknologiska prylar och sånt innan jag var liten där. Så det kan ju absolut vara ett bra hjälpmedel så många gånger, men jag tycker det är man ute och träffar folk sånt idag, så är det... Folk är ju alldeles förblindade av det här med internet och mobiltelefoner och sociala medier och appar och...
0: Men är du en sån person som till exempel inte då har massa sociala medier och håller kontakt med folk?
1: Inte något mycket. Nej, det har jag inte. Det har jag inte. Jag har många Facebook har jag där. Jag är inte ute där så mycket, men jag har den har jag.
0: Men vad skulle du säga att du använder mobilen till då? Det är att ringa helt enkelt.
1: Ja, ringa och skicka sms. Sen har jag ju sån här väderapp och Sveriges Radio Play har jag också.
0: Mycket bra. Den ska man ha. Ja, men den har ju så himla, för om man ska vara helt ärlig, Sveriges Radio-appen är ju så otroligt bred. Det finns ju så vansinnigt mycket där. Egentligen behöver man ju nästan bara den, om man nu vill. Om man nu vill lära sig saker och få nyheter och sådär. Men jag tycker också så spännande att du säger att du som alltid har varit så här. Så du har aldrig haft ett sug heller. Men hur har det gått om du umgås med folk som sitter med sina mobiler och håller på hela tiden? Vad händer med dig då?
1: Det som händer med mig, jag är ju typisk svensk, så att jag blev lite som smått irriterad. Ja. Som där man sitter i sällskap i ett middagsbord och där är några som sitter med mobiltelefonerna och tittar ner dem. Så tänker jag mig att det här är ju rent ohyfsat, tänker jag. Ja. Ja. Men när är man på en bjudning så ska man inte sitta med mobiltelefonen. Den ska ju vara, ja, är den inte avstängd så ska den ju åtminstone vara på ljudlös. Ja. Alltså om man sitter i ett middagsbord eller på en restaurang och sånt och det börjar ringa telefonerna eller... Eller allra helst när de sitter och tittar på någon social media-app. Ja. Alltså det retar gallfeber på mig. Gör det faktiskt.
0: men törs du säga till då?
1: Det händer att jag gör det. Det gör det faktiskt. Många gånger så biter jag mig i tungan och sitter lite smursar för mig själv. Sådär. Det är som sagt, man är ju typiskt svensk.
0: men där skulle ju någon tjäna på att göra liksom någon sorts lexikon på bra saker och säga liksom att jaha, är vi här för att umgås eller ska vi sitta och titta i mobil? Jag vet inte, det finns väl massa såna här generella grejer man kan säga kanske. Jag vet inte.
1: Ja, det ligger något i det. Visst gör det.
0: Men det känns ju också som att du har liksom mer mandat att kanske säga till. För jag vet att jag har hamnat i situationer där folk säger, men du använder ju mobilen hela tiden. Så känner man, det gör jag väl inte. Och så sen börjar man bara, ja men det kanske jag har gjort. Alltså förstår du, det är så svårt att veta det där. Men att det är otroligt skönt att åtminstone lägga bort det när man är bland folk sådär. Även om man kanske inte gör det jämt. Men ju mer man stänger av den och håller borta, så desto mindre bör man använda. Så att det är väl som ett litet gift.
1: Ja, tror du? Ja, det är det. Som många är det nu. Så att, som sagt, på väldigt många sätt och vis så är det ett fantastiskt hjälpmedel. Det är inte det. Det är en himskans bra uppfinning på många sätt och vis.
0: Ja.
1: Men jag tror det är... Alltså, man kan nog... lekställare med droger i viss mån, alltså för vissa. Det, men om man säger så här, det är, man går på morgonen till exempel, så man måste ha sin kopp kaffe, va? Alltså man kan inte vara utan. Och så är det nog för väldigt många andra vad det gäller det här med mobiltelefoner och sociala medier och titta och scrolla och hela den här biten där.
0: De har ju börjat nu i skolor och sådär att till exempel får man inte ha mobiler i klassrummen och sånt där. Jag tycker att det är bra att det finns såna här tydliga regler, att man till exempel skulle säga att ja, men det är mobilfri restaurang, skulle det vara en bra grej?
1: Ja, det tycker jag nu. Faktiskt, jag tycker nog det hade nog varit en himskans bra grej, mobilfri restaurang. Det hade nog mig själv behövt. Jag får nästan det. Ja, det är som lite grann blev att jag ringde in där. Det var just det här med vad man har för regler. Ja. Eller mobiltelefoner. Som jag har som regel för mig själv lite grann, det är att jag ska inte betala en parkeringsbiljett med min mobiltelefon.
0: Där har du en regel. Tydlig regel.
1: Det är en tydlig regel. Det står skrivet svart och vitt i år. Men jag bor lite grann ute på landet och jag jobbar i regel ute i småorter och så här. Så det är väldigt sällan jag parkerar en parkeringsbiljett. Sen händer det att man får något jobb in i staden så man ska få en.
0: Kan man verkligen betala alla? För jag tycker att det är i alla fall i staden där jag bor. Jag vet inte ens om man kan. Jo, man kan betala med kort kanske förresten. Det kan man göra.
1: Ja, det jag har som minsta regel. Det är att ska jag inte stå i radion, så ska jag åtminstone kunna gå till parkeringsautomat och betala med kort. Ja. Det kan jag sträcka mig till. Ja. Så hade jag gärna passat på att göra lite grann med de här växelpengarna som man får när man handlar. Alltså myntorna. Ja. En krona, två krona och fem krona och vidare. Ja. Det är som man alltid har hört.
0: Men Jesper, nu har vi landat i två saker där med dig. Det är ju helt underbart. Mobilfri restauranger och så betalar vi parkeringsbiljetterna med kort istället för mobil.
1: Ja, eller alla helst kontant i det, men jag kan tänka mig att det
0: kommer aldrig tillbaka. Ja, men du, tusen tack för att vi fick prata med dig, Jesper. Det var helt underbart.
1: Ja, tack själv. Tack. Ja,
0: ha det gott. Hej.
1: Samma, tack. Hej.
0: Jesper Vinell från Kristianstad. Ja, det är Karla Vagnen och vi försöker landa i det här. Hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Hur mycket använder vi våra telefoner och vad har du för regler? Hur gör du i sociala sammanhang och så vidare? Så kom gärna med tips. Jag undrar också vad egentligen du absolut inte klarar dig utan. Och telefonnumret till Karla Vagnen, det är ju 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi åker vidare till Karlskrona. Hej Sandra Karlsson.
2: Hej.
0: Allt väl?
2: Jajamän.
0: Ja. Lyssnar du på programmet?
2: Ja, det var det. För jag blev så road och tänkte att jag måste ringa upp.
0: Ja, men få höra nu då. Vad tänker du?
2: Ja, men alltså du pratar om regler och ordningar och grejer. Alltså jag har inga regler överhuvudtaget vad det gäller skärmtid. För att i min värld så är min telefon, ja, min livlina eller vad man ska säga. Jag har allt i telefonen. Om min telefon dör, då har jag ingenting. För jag tittar inte på tv. Jag läser en tidningar. Jag lyssnar på P4, det gör jag. Så Karla Vagnen och Ring så spelar vi. Det är mina favoritprogram. Ja. Så när Sportradion håller på att tjata för mycket, då byter jag radiokanal. Men då är livet att missa mina favoritprogram. Det kan jag säga. För annars är det Spotify som gäller när jag kör.
0: Ja.
2: Men utan telefonen, där har jag inte överlevt. Så att när du säger liksom... Nej, men alltså jag har ingen dator. Jag har inte haft det. Alltså, jag köpte mitt hus för 10 år sedan. Jag har inte haft en dator i huset på 10 år. För jag anser liksom att det jag inte kan med min telefon, det behöver jag inte göra.
0: Nej.
2: Så att det är därför det är så roligt liksom att när du ställer frågan, ja, vad skulle du inte klara utan? Ja, telefonen. Det är den jag inte klarar utan. Och sen telefonen talar alltid om varje vecka. Liksom, denna vecka har du använt, då har du haft så här mycket skärmtid jämfört med förra veckan. Eller så här mycket mindre skärmtid. Min skärmtid har ju sjunkit drastiskt, kan jag säga, som mitt jobb.
0: Ja.
2: För jag sitter och kör lastbil nu.
0: Ja, du, som hon som ringde först här, hon körde också lastbil.
2: Ja, och då kan man inte sitta och ha så här jävla mycket framtid.
0: Nej,
2: men det händer ju då och då. Liksom, men å andra sidan sett, vad är din bästa hjälp redan när du kör lastbil? Telefonen?
0: GPS.
2: Ja, precis. För mina GPS finns ju inte installerat i alla fordon.
0: Nej.
2: Så är det ju. Och alltså, han var ju så jäkla rolig. Liksom, som ringde innan, bara, ja, mobilfria restauranger. Ja, ja. Jo, men det var väl en bra idé.
0: Ja.
2: Men om jag sitter på en restaurang... Någon ringer att mitt barn har skadat sig. Men min telefon är avstängd. Tror du jag hade förlåt mig själv då? Nej.
0: Men det där är ju spännande, för det går ju att komma runt. De flesta telefoner så kan man ha, jag har det i alla fall så när jag skriver, om jag stör ej kan jag trycka så här, men mina barn kommer
2: du,
0: alltid fram.
2: Stör ej? Nu, det har jag också installerat. Det får jag stänga av. För jag, i och med att jag kör lastbil så har jag snöjouren.
0: Just det.
2: Inte ens snöjouren kommer igenom stör ej, även om jag trycker att de ska komma igenom.
0: Oj, ja,
2: så det är enda gången, det är enda gången på hela året som jag har ljudet på. Det är när jag har jouren och det är få timmar på året. Jag har haft min telefon på jullösen den 23 december 2019.
0: Men det här är ju spännande, för det känns, för jag menar, det här, jag tror det är många som håller med dig i det här, att man, det är otroligt praktiskt. Jag menar, jag sitter ju till och med, man betalar räkningar och man gör ju i princip allting. Men hur är det för dig då när du träffar människor och så, sociala sammanhang?
2: Men jag har alltid min telefon på ljudlös. Alltså om jag ska välja att träffa en människa, min telefon är på ljudlös. Om det är något viktigt, alltså jag ser min klocka, för jag har ju en klocka kopplad till telefonen också. Ja. Då ser jag, är något viktigt? Nej, det är inget viktigt. Det är bara vinka undan handleda. Mm. Skit för sen telefonen, varken vi vad gäller ringa eller stör någon.
0: Det känns som att du skulle nästan ha skrivit en liten, jag skulle vilja ha så här, Sandra Karlssons handbok i telefonanvändning.
2: Ja, absolut. Den är jag, alltså, det kan jag säga, jag brukar säga att jag är teknisk idiot med telefonen. Den kan jag till 210%. För det är verkligen mitt sätt att överleva. Så när pojken säger, förlåt din telefon. Ja, men du får inte springa med den där det är sten eller trappa eller något sånt. För tappar du den, då har man inget liv. Jag kan inte betala räkningarna. Och jag kan inte göra någonting utan telefonen. Men det innebär inte att jag har en massa skärmtid.
0: Nej. Men det är ju så spännande där också, för att det innebär då att du är ingen som där sitter och kollar på massa små klipp och liksom surfar runt på
2: det. Det gör jag alltså på morgonen, alltså när jag dricker mitt morgonkaffe.
0: Ja.
2: Det roligaste jag har då, det är liksom att sitta på Facebook och kolla på när det finns en papegoja där liksom som snackar och är jätterolig. Ja. Och sen då när jag är färdig med det, då går jag och duschar liksom, skit telefonen fullständigt. Men det är liksom, det är mitt sätt att komma igång på morgonen.
0: Ja.
2: Men det är inte så att jag sitter hela dagarna och liksom ströglor på klipp och bort och skit hit och dit. Nej. Utan folk brukar säga det att kan du bygga in en sån här snäcka, du vet, i örat.
0: Ja.
2: Mm. Då ska jag vara första man och prova det och bygga in den bakom örat.
0: Eller kvinna,
2: för jag
0: pratar
2: väldigt mycket. Ja. Men alltså jag är inte sådär, alltså i mitt yrke så får man liksom vara känslig. Men alltså då ska jag vara första person till att prova detta. För jag pratar väldigt mycket telefon, men vissa dagar pratar jag inte alls.
0: Nej.
2: Utan det är bara musik. Och då är det telefonen.
0: Innan jag släpper dig, Sandra, måste jag bara säga, du sa också att du körde lastbil, eller hur?
2: Ja,
0: vi hade Camilla med oss från början här som körde lastbil, och hon nämnde att hon möter ofta bilister, långtradare på vägen som sitter med skärmar. Kan det stämma? Har du märkt av det?
2: Det är alltså, det hade inte smält så mycket på så konstiga vis. Denna veckan har jag kört mellan Bräkne-Hoby och Karlshamn. Jag har aldrig sett så mycket TMA-bilar, jag har sett så mycket varningsställningar, jag har sett så mycket liksom idiotolycka. Alltså hur kan en singelbil krascha i ett vajerräcke när det är enfiligt? Om den inte har suttit med telefonen. Självklart, jag menar väl också dem.
0: Mm.
2: Men så ja, hon har helt rätt. Alltså, och det är inte lastbilschaufför. Jo, det är många lastbilschaufför också. Men jag skulle nog inte påstå att nu ska jag inte låta...
0: Nej, vi ska inte dra alla överenkamp. Men jag ville bara veta så man får en liten...
2: Det är
0: liten...
2: väldigt många som sitter med... De har surfplatta och sitter och tittar på videos, har jag förstått.
0: Ja.
2: För jag är även utbildare på tunga fordon.
0: Mm.
2: Så jag har haft väldigt mycket... Alltså pratat mycket med polis. Alltså tunga gruppen de är. Och de säger liksom... Ja, vi kan möta precis vad som helst. Och då är det oftast att de har surfplatta och sitter och tittar på en film, för de tycker det är så tråkigt att köra långa sträckor.
0: Det får man ju inte göra, tänker jag.
2: Nej.
0: Hörru du, Sandra Karlsson från Karlskrona, tusen tack för att du ringde in till Karlavagnen.
2: Mm. Så jag har inga regler för min skärmtid.
0: Du kändes ju ganska tydlig med vad du ville. Ha en fortsatt trevlig vecka, hörru.
2: Detsamma. Ja. Hej, hej.
0: Här i Karlavagnen. Du som lyssnar, ring gärna in och berätta hur vill du ha det med dina skärmar och hur gör du med dina skärmar. Vi vill ju veta hur känslan är, vad tanken är och vad klarar du absolut inte när det gäller våra mobiltelefoner. Vi fortsätter fram till klockan 12. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Taylor Swift, Blank Space här i P4 och Karlavagnen, där vi undrar hur du har det med din skärmtid. Spenderar du för mycket tid framför telefonen eller har du vissa regler beroende på var du är eller med din familj, med dina barn? Telefonnumret är 020 22 10 30. Angelica, är det Hagström du heter i efternamn?
1: Ja.
0: Ja, vad härligt. Sen verkar det som att du ringer från en fjällstation i Kebnekaise.
1: Ja, det stämmer.
0: Wow, det är ju häftigt att det funkar.
1: Ja, så långt bort.
0: Sitter du framför skärmen där uppe också på fjällstationen?
1: Ja, just nu gjorde jag det. Men jag skulle säga att jag sitter betydligt mycket mindre här uppe än vad jag gör när jag är hemma.
0: Det blir skillnad alltså?
1: Ja, jo, men det blir absolut.
0: Vad tror du det beror på? Förutom täckningen?
1: Nej, men jag tror att det är så himla lätt att roa sig på andra sätt här uppe. Att, eller vi bor i ett kollektiv och äter mat tillsammans och umgås i vardagsrummet och så. Och att det är så himla låg tröskel att då kunna hitta på något annat än att bara sitta och scrolla på sin mobil. Mm. Jag tror att det är tillgängligheten till.
0: Ja, och det finns ju forskning, vi har suttit och läst på ganska mycket om det här, att man tar ju bort den här, kanske lite, alltså, om man tar barn eller ungdomar, och har man tråkigt, då hittar man ju på någonting. Men om man har tråkigt och kan sitta och scrolla på en telefon, då får du liksom en typ av underhållning, men kanske inte så stimulerande alla gånger.
1: Nej, men verkligen, och att det är en lätt utväg, eller det är ett väldigt enkelt sätt att roa sig på. Mm.
0: Men hur tror du det här är egentligen idag överlag, om vi tittar i Sverige och unga till exempel?
1: Jag tror att det är jättemånga som håller på med sin mobil väldigt, väldigt mycket. Alltså framförallt om man kommer hem från skolan eller från jobbet och sen känner man sig lite trött kanske, och så är det väldigt lätt att bara sätta sig och scrolla, och så går tiden utan att man ens tänker på det. Mm.
0: Vad är det för ålder på dig ungefär?
1: 23.
0: Och hur pratar du och dina vänner kring mobilanvändande?
1: Jag upplever att de flesta tycker att det är ett problem. Att man scrollar för mycket. Och att det är många som vill liksom ha en förändring. Men att det är svårt. Och att det inte riktigt någon som vet hur man ska kunna göra den här förändringen.
0: Men säger ni till varandra om ni tycker att, om jag nu ska komma upp och hälsa på dig på fjällstationen, så sitter jag och så skulle du säga åt mig, men du, nu får du ju lägga undan telefonen.
1: det beror väl på lite i vilket sammanhang det är. Men jag tror att det är mer, eller det som vi, eller jag och mina kompisar pratar om, är väl mer det här problemet när man är ensam. Att det kanske inte är lika stort problem när man umgås med folk, för då har man någonting annat att göra och fokusera på. Men just det här när man sitter ensam, att det är det scrollandet som är problemet. Att man då egentligen kanske hade behövt hitta på någonting annat för att må bättre.
0: Mm. Om du skulle beskriva hur ditt mobilanvändande ser ut, hur ser det ut?
1: Jag skulle vilja säga att jag är ganska duktig på att inte använda min mobil. Men det är väl framförallt när man är trött och har tråkigt som man scrollar. Och det är väl då man kanske hade behövt fila eller göra någonting annat egentligen. Mm.
0: Att du är nu i en fjällstation på Kebnekaise, är du en, vad ska man säga, en människa som är ute i naturen mycket?
1: Det får man nog säga att jag är.
0: Men för det som jag tror att många är lite rädda för att vara själv. Och, alltså bara liksom med sina tankar.
1: Ja, jo, men så tror jag också att det är. Och speciellt när man är van att hela tiden ha någonting som händer. Mm. Och att man är van att hjärnan hela tiden ska vara på hög varv och alltid bli underhållen. Men det är faktiskt en rolig grej som jag brukar tänka på när jag är hemma i mitt vanliga liv, om man ska säga. Mm. Man behöver inte alltid ha hörlurar, till exempel när man går. Om jag bara ska gå till affären och det tar 10 minuter, så brukar jag tänka att jag behöver inte lyssna på någonting nu. Utan
0: Det får bli dina sista ord, för nu måste vi in med Eko tyvärr, Angelica Hagström. Men tusen tack för att du ringde in. Ha en fortsatt trevlig kväll. Hej.
1: Tack för det.
2: Moderaterna vill låta 18-åringar få köpa öl och vin på systemet. Ludvig har nyss blivit myndig och han ger tummen upp till förslaget.
3: Alltså de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller något sånt. Och då känns det så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
4: Har du gjort det själv eller?
3: Gjort vadå?
4: Alltså köpt av någon äldre?
3: Ja, det är.
5: Ja, Ludvig får ta körkort och rösta, men vid Systembolagets dörr så är det stopp. Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
6: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
5: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
7: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
5: På systemet vid Karlavägen i Stockholm så har Per Klingvall köpt lite bubbel och öl till en 30-årsfest.
8: Nej, jag tycker 20 år är en lämplig gräns. Du har tagit ytterligare ett kliv in i vuxenvärlden, förstår lite bättre. Köper du på krogen, då är det ändå en kontrollerad miljö så länge du finns där.
5: 18-åriga Ludvig tror inte att han skulle dricka mer om han fick köpa öl och vin på systemet. Men tillgången skulle nog öka för de som är yngre än 18, tror han.
3: Alltså, fler skulle köpa ut eftersom att 18-åringar kanske liksom känner 17-åringar och 16-åringar. Men jag tycker ändå att det är ändå bättre än att man köper smuggelsprit från någon man inte alls känner.
2: Reporter Mattias Pleijel. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är fortfarande inte under kontroll. Men WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
9: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
10: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp, även om det återstår utmaningar, sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen, som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre, enligt Ghebreyesus.
9: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
10: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar, som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall, enligt Ghebreyesus. Richard Myrenberg, Ekot.
2: Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan till EU-medlemskap. Medlemsförhandlingarna har länge blockerats av Ungern, men idag bestämde EU att Ukraina går vidare till nästa steg i sin ansökningsprocess. Ungern och Ukraina har även nått en överenskommelse i frågan om den ungerska minoriteten i Ukraina, vilket anses ha banat vägen till att inleda samtal om EU-medlemskapet. Även Moldavien går vidare i sin ansökningsprocess. Inför avtalsrörelsen är Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo kritisk till att politiker griper in på ett nytt sätt när det uppstår olika ekonomiska problem som påverkar priser. Det här kan öka osäkerheten för fack och arbetsgivare när de ska förhandla om hur höga löneökningarna ska bli, menar hon.
11: Det är uppenbart att Riksbanken och partsystemet, de står fast vid den linje som gynnade oss väldigt väl under den förra inflationschocken, medan man från politisk sida är mycket mer inne och försöker liksom reglera priser genom skattesänkningar och olika typer av insatser. Och det är inte självklart att det är rätt väg att gå.
12: Det mesta ser bra ut inför den stora avtalsrörelse som drar igång på allvar när facken kommer med sina lönekrav i höst, tycker Irene Wennemo. Men hon höjer ett varningens finger för politikernas vilja att stötta hushållen på olika sätt som i sin tur kan påverka inflationen och därmed också löneförhandlingarna.
11: Efter 90-talskrisen så har vi haft väldigt tydliga spelregler för hur man hanterar den här typen av problem. Och man kan väl säga att sen pandemin så har man varit mycket mer liksom proaktiv, kan man möjligtvis kalla det, när det gäller vad politiken gör. Och det är klart att det här skapar ju också en större osäkerhet.
12: Flera arbetsgivarorganisationer inom industrin betonar osäkerhet, låg produktivitetstillväxt och ökad konkurrens, framförallt från Kina, och tycker att löneökningarna måste växla ner. Men facken inom industrin har inga sådana planer. Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen.
13: Men vi kan komma ihåg att partsystemet har hanterat tidigare större osäkerhetssituationer. Både pandemin och när inflationen var som högst under 2022 så klarar man att få ihop avtal som blev bra för Sverige. Och jag tror att man även den här gången kommer lyckas med det.
2: Albin Kainelainen på Konjunkturinstitutet. Reporter Anders Hjelmin. Så vädret. Imorgon får stora delar av landet tidvis skurar, men i Västernorrland och norra Norrland en del sol och mest uppehåll. Temperaturer omkring 20 grader, men i samband med regn runt 15 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion, Veronica Mitrevska.
0: Det här är Karla Wagner med mig, Arash Stenlund, där vi fortsätter prata om hur vi vill ha det med våra skärmar. Det är med anledning då att Folkhälsomyndigheterna släppt nya rekommendationer för föräldrar bör använda sina skärmar. Och ikväll så undrar jag då hur du gör med din mobil och vad klarar du dig absolut inte utan när det gäller den här skärmen. Vi har ju pratat bland annat om mobilfria restauranger och att man kan lära sig saker istället för att sitta och stirra i sin mobil. Och när vi är ute och äter med våra vänner eller umgås, då kan man också passa på att lägga bort den där. Men vad tänker du? Ring in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Hur vill vi ha det med våra skärmar egentligen?

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love här i P4 och Karlavagnen. Och där har vi faktiskt egentligen ett användningsområde till för våra mobiler. Det är ju många som träffas via olika appar och sådär. Så det kan vara en anledning att man sitter och bläddrar. Jag vill ju veta, hur ska vi ha det med våra skärmar? Och vad har du för regler och tankar kring hur mycket du använder din mobil? Vi har haft otroligt häftiga exempel här. Bland annat en kille som ringde in tidigt som sa att han detoxar. Han har gått från 6,5 timmes skärmtid per dag ner till 2,5. Men det här är olika. Det var också en kvinna som ringde in och sa att nej, men det viktigaste jag har är mobilen. Jag sköter allt därifrån, men jag lägger också bort den här på ljudlöst när jag inte gör praktiska saker. Så det finns ju otroligt många olika sätt, och jag vill ju veta hur du har anpassat dig. Ring in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi åker till Bagarmossen i Stockholm. Hej Gustav Odqvist.
1: Tjena, tjena.
0: Allt väl?
1: Jo då, kvällen är bra. Så här... allt är väl med dig också.
0: Jo, men det är ju det. Men jag har ju en anledning att vara vaken 12 minuter över 11. Vad har du för anledning? Eller brukar
1: det är inte mycket anledning. Det är kvart över läggdags.
0: Alltså det är det. Okej. Okay. Ja, men jag är otroligt tacksam att du tar dig tid att ringa in till Karlavagnen i alla fall. Men hur, ja, vad tänker du kring det här temat?
1: Ja, nej, men det är kort och gott. Jag har ju haft en skärmtidsmart utan dess like, kan man väl säga. Det är, grund och botten är man väl en datanörd. Okay. Och sen har jag jobbat på kontorsjobb. Så det blir skärmtid där, och så pendlar man, och så blir det mobilen, och så kommer man hem och så sätter man sig framför datorn och sen går man och lägger sig. Så det har ju varit nästan alltså konstant, vi snackar ju 10 timmar minst.
0: Oj. Ja, det är
1: om dagen. Så det är väldigt mycket, men då får man ju ta tillfället i akt någonstans, va, och tänka vart kan jag dra ner på det där. Och det började väl egentligen med att jag började stänga av telefonen när jag hoppade på kollektivtrafiken, tunnelbanan i mitt fall då. Och började sitta och tänka och reflektera och kolla ut genom fönstret och kolla på naturen och så vidare.
0: Ja, för där får jag flika in. För om du tittar på de andra medresenärerna så sitter ju de med telefonen. Så att det går ju.
1: Exakt, precis så. Men det är då man ser hur deppigt det ser ut, va?
0: Ja, men
1: alltså, det blir nästan som ett zombietåg som sitter där och åker iväg.
0: Ja, men eller hur? Men då är det många då som säger, ja men herregud, så det spelar väl ingen roll. På 70-talet satt ju alla med tidningar.
1: Ja, men då får man nyheter i alla fall. Inte de här papegoja-klippen som
0: åker så. Ja. Ja, men det var häftigt. Men när kom du till den där punkten när du insåg att alltså, jag sitter och tittar ner i en skärm för mycket? Vad var det som gjorde att du kom dit?
1: Ja, nej, det var väl mer känslan. Man bara plockar upp telefonen i mitt fall då, bara av en komfortgrej. Av att sitta och ha någonting att göra. Och fördriva tiden med. Och man bara sitter och så tänker man till slut, vad fan kollar jag på egentligen? Det är ingenting vettigt.
0: Nej, nej.
1: Och då tänker jag, då tar jag hellre den tiden och sitta och tänka och reflektera lite över hur dagen har varit, vad som har gått bra, vad som har gått dåligt och så vidare. Och ja, det där har väl skapat någon slags snöbollseffekt i mitt fall egentligen, när man börjar inse att det är ganska skönt att sitta med sina egna tankar och reflektera lite.
0: Hur länge har du gjort den här förändringen?
1: Det började väl egentligen vara, man kan ha varit 3-4 år sedan, och sen har det egentligen bara blivit mindre och mindre och mindre och mindre.
0: Men visst är det väl lite så, för det här känner jag igen när jag pratar med, alltså det blir, man börjar känna det goda i att göra andra saker. Men vad skulle du säga det här har gett dig? Alltså vad är skillnaden idag och för 4 år sedan?
1: Jag skulle nog säga att jag tänker mycket mer själv, vilket har påverkat mycket gott. När man sitter och kollar på videoklipp på TikTok eller Instagram eller vad det nu kan vara, man får ju mycket åsikter och så vidare som formats av vad andra tycker, egentligen för att tänka själv så att säga. Och det är väl den största effekten jag har gjort för mig, vart står jag i olika frågor, eller hur tänker jag kring det här och så vidare, vad är min tanke istället för att få det bekräftat från annat håll så att säga.
0: Men den här förändringen har vi pratat om när du då, för det första verkar du ha ett jobb då du sitter framför en skärm hela, och det går inte att göra så mycket åt. Men sen åker du då kollektivtrafik hem. Vad händer när du kommer hem då?
1: Ja, tidigare har jag varit då jag hade ju mitt liv framför datorn egentligen. Så man åkte hem och så satte man sig framför datorn fram tills kvällen då. Kanske laga en snabb middag. Mm. Ungkarsmiddagen.
0: För att skynda sig så du hinner, så du inte missar något.
1: Ja, exakt. Snabbmakaroner och köpbullar.
0: Ja. Aha. Men hur ser en efter jobbet tid hos dig ut nu idag?
1: Idag så, ja, jag sitter mycket, det är väl jag och min sambo gör mycket saker tillsammans här med i lägenheten. Det kan man allt från att pyssla, vi spelar lite tv-spel och så vidare också. Men jag har lagt mycket mer fokus på matlagningen, så det är inte samma krona längre. Nej. Går ut på lite fina promenixer, tar det lite lugnt egentligen. Sitter och tänker mycket och läser tidningen gör jag också.
0: Alltså, jag känner ju liksom hur det blir så otroligt tydligt när du berättar om din, liksom, din förändring i livet. Det känns ju som att nu får du ju du investerar ju dig själv nu på ett helt annat sätt än vad du gjort tidigare.
1: Ja, det kan man definitivt dra den slutsatsen, det skulle jag säga.
0: Jag menar, gå promenader istället för att sitta, det måste väl vara 100 gånger bättre, tänker jag rent. Och att ni lagar bättre mat än vad du gjorde, blir mindre stilla. Alltså, det är ju bara fördelar egentligen här.
1: Ja, jag ser ingenting negativt och det är ju kul att hitta lite nya hobbies som man kanske inte visste att man hade tidigare också. Som man börjar spendera lite mer tid på också. Och det gör ju mycket både för kropp och knopp.
0: Ja, men du hör ju det. Vad inspirerande, hörru.
1: Ja.
0: Fantastiskt häftigt. Och så att det blivit, på de här 4 åren så känner du att det liksom blivit mindre och mindre tid för att du upptäcker hur mycket bättre du mår genom att inte sitta framför skärmen.
1: Ja, men precis. Och jag vill väl egentligen uppmana många i min generation, av generationen yngre, och ta tillfället i akt och lägga ner telefonen och framförallt reflektera över dagen. För jag tror det görs alldeles för lite. Bara tänka till lite extra. Vad har hänt? Och inte vara rädd för att sitta med sina egna tankar, utan ta tillfället i akt och reflektera lite.
0: Underbart. Vad är det för åldersspann på dig så att vi håller koll på...
1: 28, ja. Jag vill säga att jag är närmare 20 än 30 i alla fall. Ja. Lever i förnekelse.
0: Dålig på att räkna är du i alla fall, men det är ingenting. Ja, men du är fantastiskt inspirerande, Gustav. Jättekul att höra. Och jag vet inte, men jag får som en känsla att det håller på att bli en liten vridning, att folk har börjat inse att det är mysigare att titta ut genom fönstret och tänka än att sitta och titta ner i en telefon när man åker kollektivt, till exempel. Men
1: ja,
0: underbart.
1: Spontant känns det som det.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men tack själv, du. Trevlig kväll.
0: Detsamma. Hej, hej.
1: Hej.
0: Gustav Odqvist, alltså Bagarmossen i Stockholm. Ja, men det är så härligt att föra alla olika åsikter och vi har ju massa tid kvar, så ring gärna in. Hur ska vi ha det med vår skärmtid egentligen? Hur mycket använder du telefonen om dagarna? Vad är det du inte klarar dig utan? Och vad har du för förhållningsregler egentligen? Ring in 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: The Corrs, Breathless.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Vi har haft så otroligt många underbara exempel. Så jag tycker att du också ska ringa in. Jag vill höra om du har några restriktioner eller om du har gjort en förändring eller hur du känner kring det här med skärmtid. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och vi åker runt i Sverige, vilket är så himla härligt. Men nu kastar vi oss inte så himla långt ifrån Bagarmossen. Vi ska till Täby. Hej Pia!
2: Hej!
0: Gesonius heter du? Eller säger man Gesonius?
2: Gosenius, som Gosenius.
0: Aha, wow. Det står nämligen ett E där, det kanske inte ska vara det. Men jag
2: nej, men det är okej. Det är helt okej.
0: Gosenius. Du, vi pratar, det är så himla härligt ämne det här, för jag vet att nästan alla har ju en åsikt om det här med skärmtid och telefoner, då, som det oftast är, men det kan också vara datorer. Mm. Men hur känner du kring det här?
2: Nej, men alltså, det jag har gjort är ju kanske att utökat min skärmtid sen 31 augusti förra året.
0: Jaha. Hur kommer det sig?
2: Därför att har jag förmånen att ha fått blivit mormor för första gången i mitt liv.
0: Grattis!
2: Tackar, tackar. Det finns ingenting som är bättre än det, kan jag säga. Kanske inte precis från allra första början, men definitivt de sista 4-5 månaderna så har jag facetimat med lilla Lasse.
0: Men det här är ju jättehäftigt. Alltså jag har ju fler exempel. Ja. Jag har nog bekanta här som har barn på, liksom i andra länder. Hur långt bort har du ditt barnbarn?
2: Ja, det är ju inte jättelångt. Men livet kommer emellan. Det här barnbarnet bor i Fredhäll och jag i Täby. Så kan det inte vara många 15 kilometer emellan. Men det är ändå 15 kilometer och man har ett liv, ett dagligt liv.
0: Absolut. Men då undrar jag ju då, för du är då mormor.
2: Jajamän.
0: Ja, vad heter mamma? Alltså din mamma. Dotter då helt enkelt.
2: Ja, min mamma kan också få veta vad hon heter, men min dotter heter Angelica.
0: Ja, hur ofta vill du ringa videosamtal liksom, så att hon nästan börjar tycka att det är jobbigt, eller går det bra än så länge?
2: Nej, men alltså, det går nog åt båda hållen. Jag tänker att ibland får jag lite sug efter att få se Lasse, även om det bara har gått 48 timmar. Och ibland så ringer dotter Angelica för att Lasse börjar bli lite trött för att han ska äta det sista kvällsmaten och inte lika liksom, intresserad av det längre. Mm. Så då får jag vara underhållning. Och det är helt okej, det tycker jag är toppen.
0: Men alltså det här är ju en otroligt, ett fint sätt att verkligen kunna nyttja skärmtid.
2: Ah.
0: Helt klart, det är jättehäftigt. Men... det är ju så häftigt det här, men känner du, för du träffar ju Lasse då som barnbarnet heter, på riktigt också. För att han är inte så gammal den här, alltså 8 månader eller någonting. Känner du att du får kontakt fast det är en skärm?
2: Ja, det är det som är så häftigt. Och jag tänker att jag är ändå 52 år gammal i det här laget och har inte, jag är ju inte uppvuxen med den typen av... möjligheter att kommunicera med eller alltså, jag har inte kunnat kommunicera så med mina mor och farföräldrar. Men alltså, det är så häftigt. Han ser skärmen, mamman Angelica då ibland lägger telefonen lite längre ifrån, då kryper han fram till den och ska liksom, han försöker ta den och ibland så blir vi bortkopplade för att han tar tummarna på fel ställen och nej, men det är allt. Han ser ju mig och jag ser honom. Det är hur fantastiskt som helst.
0: Ja. Jag tänker på när man var jag är väl något äldre än dig, men det fanns ju när man såg barnprogrammet Från A till Ö. Hon hade ju en sån här videotelefon till sin moster.
2: Ja, det känner jag inte.
0: Nej, du ser där. Ja, det är kanske är jättemånga som lyssnar nu som och tänkt att det här kommer ju aldrig att finnas. Liksom, att man kan ringa och titta på varandra. Så här. Men du sa att din skärmtid hade ökat. Hur har du det med ditt liksom, mobilanvändande i övrigt eller skärmtidsanvändande i övrigt? Sitter du ofta framför skärmen?
2: Det är nog ett dåligt samvete skulle jag vilja säga. Men också just nu är jag arbetssökande. Så då blir det mycket skärmtid för att söka hitta annonser och liksom kunna förkovra sig. Hur ska jag ta mig vidare för att hitta ett jobb? Men sen är det ju väldigt, väldigt lätt att fastna i sociala medier och det där doomscrollandet. Ja. Som ju existerar.
0: Men tänkte du, för du har ju gått ifrån, du är ju uppvuxen där det här inte fanns överhuvudtaget. Nej. När vi hade liksom två kanaler på tv, en till och med. Hur känner du att ditt barnbarn nu då ska, vad är din önskan för honom vad det gäller skärmtid?
2: Och där tänker jag att, min önskan är ju såklart att han ska bli så måttligt konsumerad med skärmtid för att också få uppleva livet IRL. Det så är väl ingen längre överhuvudtaget. Men där är ju föräldrarna. Det är som jag förlitar mig på min dotter och hennes pojkvän.
0: Ja, men hur har din dotter varit under hennes uppväxt? Är hon en sån där som sitter mycket framför telefon?
2: Ja, men dottern min som nu är 27. 48 har ju varit, hon var ju precis i den generationen där liksom allting kom och vi hade inte riktigt koll och, men det var också inte heller lika mycket tillgång, det fanns ju inte, det var ju inte så vidbrett med alla olika appar som finns idag. Så det är ju annorlunda på så många sätt, men jag tänker att hon tänker väldigt klokt. De har inte satt honom framför en tv och det har jag förstått, en av många barnprogrammen, Babblarna till exempel, som är jättepopulärt. Det har de försökt undvika. Men det är på bekostnad till att man också måste vara närvarande. Då får man hitta på annat istället.
0: Men hur har du relationen du och din dotter då, när ni träffas och så? Är det med mobilerna framme då eller tar ni tid att sitta och surra med varandra?
2: Nej, inga telefoner när vi ses. Om man inte ska söka upp information eller om man inte liksom vill visa en bild på någonting eller så. Men annars, gud nej, vi har inte telefonerna samma. Absolut inte. Men det är inte om Lasse i närheten.
0: Du har ju verkligen plockat fram två goda exempel. Dels att kunna ha kontakt med sitt barnbarn via videosamtal. Det är fantastiskt. Men också att liksom, när man ska söka jobb, att man kan sitta hemma framför datorn och faktiskt göra det istället för att man måste gå någonstans. För du sparar ju tid på det.
2: Absolut. Å andra sidan får man inte träffa folk på riktigt när man söker jobb. Så att det är ju en annan utmaning.
0: Nej, men till slut måste man väl göra det. Då ska det vara intervjuer och grejer.
2: Man får ju hoppas det. Det kommer att ordna sig.
0: Vet du, det här kommer att gå bra som helst.
2: Ja, det hoppas jag.
0: Pia Jesonius söker arbete. Ja. Nej, men vi håller tummarna förstås. Ja.
2: Tusen
0: tack för att du ringde in. Det var ju helt underbara exempel. Och så hoppas jag att du får träffa Lasse mycket mer då, i IRL som det heter nu för tiden.
2: Lasse träffar nu på fredag när yngsta tar studenten. Det blir perfekt.
0: Fantastiskt. Du, då får du ha en trevlig vecka. Ha det gott.
2: Tack detsamma. Ja,
0: hej då.
2: Tusen tack.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Pia Gosenius här i P4. Och Karlavagnen om skärmtid, det här är ju så spännande. Vi har en halvtimme kvar, så ring gärna in 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Hur ser det ut för dig? Har du restriktioner? Har du gått från att sitta framför telefonen väldigt mycket till lite eller tvärtom? Jag vill veta. Ring in på 020 22 10 30.